Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: need these beautiful things that are.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Небо затягнулось хмарами. Зараз ти, погода погана, як получиш, отримаєш коліном в пах від гумору Марини Войцеховської. Марина, давай стендап, бо вже ті хмари.
4: Неї битва поглядами щойно була з хмарами.
3: Чух-чух-чух.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ-3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон. У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на третьому поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. От що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
5: Я думаю,
3: Щепач Марина, знаєш?
5: Марина заради стендапу, вона не на такий кримінал, готова піти. То вона до сусіда залізла, то ще щось. Маринка, ти давай.
4: На спільні балкони проверяємо.
3: Там, пам'ятаєш, розказували, Субару розділена, на цегли поставили, розбули. Марина з котом.
5: З котом.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу перед застосуванням поза медицинською процедурою з лікарем.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і велика. Який концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Але Лелека народила.
2: А коли? Коли вона встигла?
3: Я Євробачення, що було. Від бандуриста чи
1: що? Господи! Що, не в тої, не та Лелека народила Леченя. Грицька та Ударки, легендарний, легендарних Лелек народив. Назвали Лельович. Лельович, да. Потім ще одне народилось. І ще три чекають, щоб народитись.
4: Ой, тоді Грицько зможе офіційно вилітати за кордон.
1: Да, я взагалі дивилася відеотрансляцію і ну, вітали добряче. Ну. Горобчики прилітали з нижніх поверхів привітати.
2: Кумами, певно, будуть.
1: Певно, що так.
4: Горобчики з нижніх поверхів. Ну. Я таке чув від свого знайомого, він робив ремонт, нанюхався клею. Він казав, що ще тараканчики шпатель відтягнули. От горобчики.
2: О, Рома, ну що тобі все одно взяти і зіпсувати? Слухай, а це ж лелеці мали дати пакунок немовляти?
1: Ну.
2: Цікаво, що там.
1: Да. То що, ну...
4: Жаби, вужик, що там ще може бути?
1: Палички, оці дві штуки для хати, щоб Рома.
4: Маленькі ці брязкальця для
2: лечення. А це ж на родини мають злетітися дальні родичі і такі тьфу-тьфу-тьфу, боже, яке погане, фу, боже, фу, поганий такий.
4: Вони не можуть робити тьфу-тьфу, як вони? Та в них дзьоби, як вони дзьобами будуть робити?
1: Ну. Ні, слухайте, але Лелека, вона що? Вона як справжня блогерша. Mm. Вона блогерша, да, вона народжувала вдома, да, ще й онлайн-трансляція при цьому всьому була. Ну.
2: Та ти що? Дивно, що вона не прорекламувала акушера в цей момент, слухай.
4: Мені лікарня Малеківська. Цікавий той факт, що Грицько полетів, прилітає одна дитина. Полетів, прилітає, а вже дві дитини.
2: У мене так було в сусіда, який за кордоном працював.
4: Ну, так. Але я думаю, чекаю, вони будуть запрошувати на хрестини тепер, ж усіх знімуть відео.
2: В якій церкві хрестять Лелек?
4: То буде цікаво.
2: Це що за патріархат має бути?
1: Так, поки ще невідомо, але ми чекаємо...
4: УЛ український Лелечо.
2: Нас слухають в Арчанах, Ром, пам'ятаєш?
4: Так, ну, УЛП. Український Лелечий патріархат. Може таке бути?
1: Вирішили.
2: Головне питання, це коли Грицько буде виставлятися?
1: Так, Грицько, ми чекаємо на запрошення взагалі-то.
2: Вся країна чекає.
1: Можете онлайн передати це запрошення, радіо Хіт FM приходьте.
4: Мені здається, Грицько вже трошки незадоволений, що його так родину всі показують, бо всім проставляться, всім все тепер треба. Ребенька, ліпше би та камера не працювала.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемося.

0: дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Реклама.
2: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін О'Райан, «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джинні. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 21 травня, по всій території України залишається переважно хмарною погода, часом із проясненнями, але дощі короткочасні і з грозами подекуди теж прогнозують нам синоптики. Місцями на півночі без істотних опадів. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі від 27 до 29 вище за нуль, плюс 27 максимально у центрі країни, на сході до плюс 30, на півдні до 26-27 тепла і у Криму максимум плюс 23. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, і вдень термометри покажуть до плюс 27.
2: Погода на Хіт FM.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Колись у Романа Мельника запитали, що ти обереш, класне почуття гумору чи 100 мільярдів доларів? Роман добре подумав і пішов вдруге запарювати чайний пакетик.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Але який чай потім виходить смачний.
3: Прозорий.
4: Прозорий. Вчора в сина випав черговий молочний зуб, а це означає, що зубна фея матиме роботу, а я не заплановані фінансові витрати. Каже, він, знаєш, ціни ростуть. Він каже, син, що за цей зуб фея має 1000 гривень дати. Бо він рівний, красивий і білий. Те, що я 2500 дав стоматологу, щоб той зуб полікувати, ні фею, ні сина якось не хвилює. Але раніше за перші молочні зуби фея приносила по 100 гривень і кіндер. І всіх це влаштовувало. Mm-hmm. Зараз чомусь ціни різко пішли вгору. З точки зору маркетингу, син робить все правильно. Чим менше лишається зубів, які можуть випасти, тим їх треба дорожче продавати. Але з точки зору батьківського бюджету, це трохи задофіга. Ну реально, 1000 гривень. Це вже і що, з транспортними витратами, амортизацією фейного автомобіля. Може, в комендантську годину вона буде їхати. Ну що за ціни? В моєму дитинстві, в 90-х, зуби забирала не фея.
3: Ах,
4: металева качеля, на яку ти падав під боріддям або руль велосипеда, коли ти хотів на диби стати.
3: Було.
4: І нагорода була не гроші, а якщо мама тебе не поб'є, що ти без зубів додому вернувся. А 100 років тому, взагалі, знаєте, хто функції зубної феї виконував? Цинга. Алін, це жарт на 3 людини. Ну, от Марина зрозуміла. Ми тобі потім...
3: Топ неочікуваних сюжетних поворотів. Просто це останнє, що я чекала почути.
5: У мене нитка була зубною феєю. Папа так мені пришпандюрював до зуби і двері різко відкривав. І воно...
3: А я колись так перелякала батьків, там не до зубної феї було. Я дуже любила сама собі рвати зуби. І от мені вночі не було чим зайнятися. Мама
4: постійні.
3: Прокидається. А постійні, та. А в мене все ліжко в крові. А я всю ніч... Я 2 зуби за ніч вирвала, бо мені не спалось.
5: Я згадала, в мене був урок математики, і мені було так скучно, я щось сиділа, і я вирвала зуб, я згадала це!
4: Дівчата, мені дуже-дуже лячно за ваших чоловіків, тому що коли вам стає скучно, ви робите дуже необдумані...
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. Реклама.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від 2. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От ви кажете постійно, що я не добра людина, назвемо це лагідно так, а я турбуюся про інших. Попри те, що я жінка, давно одружена і не раз. Через додатки для знайомств люди стали рідше вступати в серйозні стосунки, бо постійно всім здається, що десь є кращі варіанти, з тим треба щось робити.
2: А я знаю. А це тому, що мама нас з дитинства ще на ринку привчала. Оце давай далі підемо, подивимось, то може щось краще буде.
3: То ти пропонуєш Аліну зараз стояти в трусах на картонці, не зацелятись шторою, чекати, що тебе хтось обере?
2: Ой, так? Ромочка, якщо жінка стане в трусах на картонці перед тобою, ти ж швидше дозрієш на стосунки. Не скажеш?
1: Не про ті стосунки мова, трошки, але дивіться. Ну, раніше просто люди були більш стимульовані вступати в шлюб. Вони якось хотіли, хтось реально вірив, що це на все життя. Раніше шлюб більше давав жінці, їй був необхідний цей соціальний статус, яку на яку безпеку вона отримувала в шлюбі. А зараз, по суті, ну, цього всього немає. Що ми отримуємо в шлюбі?
3: Прізвище отримуємо. От Аліна, чоловіка, вийдеш заміж за Дениса, будеш Блажієвська. Зразу тобі, ого, як принцеса якась.
2: Я не збираюся міняти прізвище, тому Ромочка тут...
3: Ні. Це тому, що психологи почали все нав'язувати. От, ну, от реально, зараз. Оце робить то токсик, той аб'юзер, той квадробер. Ну, і це все, розумієте? Ну, от реально, той нарцис. І всі йдуть одразу шукати кращі варіанти. Замість того, щоб сісти.
1: Щоб погодитись, на що попало.
3: Ні, сісти, нормально поговорити, знайти компроміс. Всі такі, та я йду далі шукати. Ви всі дошукаєтесь до того, що потім познищити в Чорну п'ятницю ніхто нікому не треба буде. Ось так.
2: Це тому, що в цих сайтах знайомств вибір, он як в супермаркеті. Я з маленького міста, Маринка з села, то у нас там вибір невеликий був, щоб я повнолітній, не сидівши, там, ну, важко було це знайти, чесно.
1: І, єдине, що лишається незмінне, іноді завдяки додаткам цих сайтів знайомств, ти дивишся на чоловіка свого і думаєш, блін, ну мій найкращий.
2: Марина, а що ти робиш на сайті знайомств?
1: Спортивний інтерес.
2: Спортивний інтерес, то спортивний.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
2: Ви слухаєте «Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку!
1: Сьогодні хотілося їхати на роботу і цілу дорогу сигналити.
2: От, чому?
1: От так, але по-доброму, тому що я йду, і стільки красивих вишиванок люди йдуть в вишиванках. І по пішохідному, і пропускають автомобілі за кермом. І я такий, вау. Одна дівчина там йшла навіть на світофорі, я так привідкрив вікно, кажу, у вас дуже гарна вишиванка. Вона така, дякую, і далі пішла.
2: Так, сьогодні день вишиванки, тому дійсно, якщо ви ще досі збираєтесь на роботу, не забудьте одягнути свою красиву вишиту українську
1: навіть
2: сорочку.
1: Навіть мій син сьогодні був готовий сфотографуватись в ліфті зранку, такий,
2: вау.
1: Бо він то не хоче, каже, ну добре, давай.
3: Ну, чи сприятиме погода тому, щоб вільно собі йти і красуватися в вишиванці, зараз дізнаємось.
0: Погода на Хіт FM.
1: Я думаю, що є навіть вишиванки-дощовики. Напевно, якщо буде десь дощ, то можна і таку взяти.
3: Це було б зручно. Ну, а сьогодні в Україні збережеться нестійкий характер погоди. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. В центральних, північних та південних регіонах в денні години можливий навіть град та шквали вітру. На заході очікується дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями. Ввечері очікується дрібний дощ до плюс 30, обіцяють. На сході похмарить, проте без опадів плюс 28. На півдні та у Криму також прогнозують дощову погоду з грозами подекуди плюс 21. У центрі без опадів, хмарно, лише подекуди може пройти невеликий дощ плюс 27. А у Києві опадів сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненнями до плюс 27.
2: В такий гарний прийшла наша Настя сьогодні в вишиванці. Я думаю, що новини теж вона зараз нам дасть гарно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед про Всесвітній день вишиванки. Автентичні орнаменти та приховані символи у різних містах та селах сьогодні вбирають сакральні сорочки, щоб нагадати, Україна є і буде, а ми не зламні. Вернісажі та покази доповнюють подію. У Києві можна навідати виставку про стиль 60-х і культурний спротив радянській системі. А у Чернівцях проїхатися у тематичному ретро-тролейбусі. Окрім того, ми подали вишиванку до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І про ворожі удари. Дніпро під атакою росіян. У місті лунають вибухи. Минулої ночі загарбники там травмували жінку, пошкодили кілька житлових багатоповерхівок. Кілька годин тому гриміло також у Кривому Розі, Харкові та Сумах. Далі про вибрики погоди. Штормове попередження оголосили синоптики сьогодні у більшості областей, окрім заходу. Грози на півдні, частково у центрі та на півночі. Стерегтися слід граду і шпаркого вітру. До речі, негода учора надвечір дошкуляла Києву, шквали та дощ трощили дерева й гілля. На Київщині подекуди немає струму. І вісті від наших залізничників просять планувати подорожі завчасно. Влітку буде наплив. На одне місце припадатиме по 6 мандрівників. Нагадують, самі проїзні документи з'являються за 20 днів. А якщо не вдасться викупити одразу, вмикайте автовикуп. Не варто нехтувати і пересадками, зокрема на регіональні потяги. Вони мають кондиціонери. І наостанок про спорт. Київське «Динамо», володар Кубка України з футболу, у вирішальному матчі сезону обіграло Чернігів із рахунком 3-1. Для динамівців цей трофей 14-й в історії. Перемога дозволить киянам виступити у Лізі Європи наступного сезону. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От Настя молодець, за всіма новинами встигає. І за погодою, до речі, вчора такий ливеняка був.
2: Такий.
3: У мене так кішка дрімала під грозу просто. Я їй так заздрила. Вона
1: а ти вікно на... відкривала?
3: Чи... Я привідкрила, і вона на підвіконні лежала, і прямо така...
2: А в мене роз сказився. Він дуже боявся, і кожен раз, коли вона штрухала, ну навіть я підстрибувала. Ну,
1: а
2: ну,
1: мій
2: дуже
1: син казав, якщо завтра я отримую гарну оцінку, то нехай буде зараз блискавка, воно буф. Якщо мене люблять дівчата, то нехай буде буф.
2: І коли, спрацьовувало?
1: Коли дівчата, воно не спрацювало, він такий ех, а потім тоді, він всі сказав дівчата в класі.
2: Ага.
1: А потім казав дві, і дві блиснули. Кажу, ну та дві теж нормально. Але сьогодні, окрім Дня вишиванки, ще дуже велике свято дівчат.
3: Яке?
1: А от яке? Поговоримо за декілька хвилин. Якщо ви не знаєте, Марин, то гріх.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: І до свят, окрім свята вишиванки, сьогодні, дівчат, велике церковне свято, Вознесіння Господнє.
3: Ой-ой, а що ж його робити?
4: Таке відчуття, що на Рому мама подзвонила, насварилась, каже: Рома, ви не розповідаєте, яке свято сьогодні церковне?
2: Я так знав, на 40-й день після Великодня завжди припадає це свято. Воно завжди випадає в четвер, і одне з найбільших, одне з 12 найбільших свят.
3: Я мені сьогодні не можна в'язати, вишивати?
2: Нічого, тому й кажу сьогодні, що не можна робити, щоб свою душу не занепастити. Значить, слухайте, жодної праці, все, будь ласка. Шити не можна, прати не можна, прибирати.
4: Город хотілося.
2: Город копати хотіла? Не можна, все не можна. З побутом також уважно. Може, ти, Аліна, хотіла сьогодні якісь там, може, помити скло чи зеркало? Не можна, не можна. Сьогодні взагалі за народним віруванням не варто брати до рук ще й гострі предмети. Будь ласка, ніж, ножниці, аджика, не можна. Гірчиця козацька оця, вона гостра? Не можна. Не можна.
3: Ні, насправді це все зрозуміло, але ж є і прикмети на сьогодні, що
2: погоду можна передбачити. Ви ж любите погоду передбачати. Будь ласка, якщо сьогодні сонячно і сухо, літо буде теплим. Гарна погода протримається до вересня.
3: А якщо дощ?
4: Поки що сонячно і сухо.
3: А якщо дощ, бо вчора...
2: Не врожай для худоби буде. Ось так. Конюшина може цього року бути під загрозою, так, якщо буде дощ. Але дощі будуть іще йти зараз, якраз цей сезон починається, що вони будуть йти дуже довго, що можуть там до 6 тижнів.
4: Зранку виходила, так гарно пташечки співали. Це до чого?
2: Пташки, обіцяю добробут для тебе, Марино, і вдалі справи сьогодні.
3: О, сьогодні вдалі справи.
2: А ти виходила, росу бачила? Чи
4: бачила.
2: Ні? Бо якщо роса вранці, багато врожаю буде.
3: Та. Блін, а я не пташок сьогодні не почула, ані росу не побачила. Але аджику їсти не буду.
2: Аджику не їсти,
3: аджику не
2: знаю.
3: Буду їсти,
2: як ти почула, не почула. Зараз запитаємо, чи наш слухач сьогодні дотримується наших порад, чи слідкує за прикметами.
4: За декілька хвилин ми будемо грати в гру в слова, де ми будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадувати. Для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу.
2: Сьогодні нічого не можна робити.
3: Сьогодні нічого не можна робити. Пишіть нам на Viber за номером 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123.21.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте, хто сьогодні буде відгадувати, Романе.
2: Пані Злата буде з нами грати.
3: Яке ім'я
2: гарне. Так, п'ятикласниця з міста Лева сьогодні з нами. Пані Злата, хепі ранку.
1: Хепі ранку.
4: Хепі ранку.
2: Так, а ну кажіть, у вишиванці їдете в школу?
4: Так.
2: Клас. А щось буде сьогодні, якесь там відео будете знімати, чи флешмоб, може, в класі, щось таке буде?
4: Відео будемо знімати.
2: О.
3: А свято, може, яке заплановане на сьогодні у школі?
4: Ні, ніби.
2: Так, а ну скажи, Злата, бо у мене син в 4 класі, ти вже постарше, ти в 5. Канікулів сильно чекаєш уже?
4: Дуже.
2: Які плани на літо?
4: Не знаю, ну я їду в табір.
2: О,
3: прикольно!
2: Це ти вперше їдеш чи вже була?
4: Ні, я вже була.
1: А хтось з знайомих буде, хто з попередніх був теж поїздок?
4: Так.
1: О, та це взагалі.
3: Це буде незабутній час.
1: Навіть отак легесенько трішечки заздрю.
2: Я
1: трошечки
2: сильно заздрю.
3: Трошечки є, да.
2: Злата, ну ми тобі бажаємо, щоб в таборі ти провела одне з найкращих своїх літ. Тому давай зараз грати в гру. Ми розімнемося, бо в таборі також бувають інтелектуальні ігри. Обирай, хто буде загадувати тобі, Марина, Аліна чи Ром?
4: Рома.
3: Ромочка, конечно.
2: Давай, ми земляки. Дивись, це такий... Шерлок Холмс, він був ким? Він розслідував злочини, значить він хто по професії?
4: Детектив.
2: Точно. Вона йде на радіо, на телебаченні, між фільмом...
4: Журналістка?
2: Ні-ні, треба щось дивитися. Є якісь товари, про нього розказують.
4: Ведуча.
3: Це ролики, де щось продають.
2: Продають щось. Іде
4: фільм?
2: Реклама. Реклама, точно. Ними можна різати папір, так коць-коць-коць робити.
4: Ножниці.
2: Вона буває у жінок дуже гарна, буває шахова ще така.
4: Дошка.
2: Ні-ні-ні, у жінок. Ну, форма тіла, форма тіла.
1: Трикутник,
2: фігура. Кругла, її ріжуть ще трикутниками, можна їсти. З сиром, піца. Хлопці вдягають, мають... Дві штуки на все життя. На сорочку зверху до штанів його костюм. Як
4: при...
2: Ні-ні, от...
1: Верх костюма.
2: Верх костюма.
4: Краватка?
3: Ні, такий чорний зігріває трошечки ще.
2: У нас на Галичині кажуть ще блюза.
4: А
2: піджак, ти казала, напевно.
3: Так, була, я чула.
1: Була.
3: Злата, ми тебе вітаємо. Тут дуже круто впоралася. Я думаю, що твій святковий настрій ще більш тепер святковий. І бажаємо, щоб сьогоднішній день у тебе був як найкращим.
2: Злата, а там хто тобі підказував? Тато слова?
4: Ні.
2: Де? А хто?
4: Я їду з подругою і з її татом.
2: Все, зрозуміло. Ну тоді вам також дякуємо за допомогу і передаємо гарне вітання. І нехай буде сьогодні світлий день, теплий у Львові, бо там дощі. Були вчора чи ні?
4: Були.
2: О, все. А сьогодні буде сонечко. Все, сонечко. Гарного дня.
1: 8:21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінова вага акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Хіт FM.
1: Є дві новини. Перша, вийшли з Мариною зараз на вулицю, і таке враження, що останні дзвоник. Знаєте, от прям повітря пахне такими шкільними роками, коли ви всі збираєтесь. Зараз ще всі в вишиванках, і такий святковий такий настрій останнього дзвоника є.
2: Бо ви виходили просто на вулицю на курілку туди, за гаражі, тому якось так. Ні, насправді вже є у повітрі. Вже, от мене вже в 4 класі всі книжки віддав, вже

0: приніс свідоцтво досягнень, там всі такі високі рівні. Так, уже є таке.
1: Ще тиждень залишилося, 29 квітня, ой, квітня, щось це я поплуталась, травня, в нас останній дзвоник до 30-го максимум, і все вже, будуть відпочивати
2: там школярі. Там вже випускники тренують оті танці, вальс танцювати.
1: Рада за них, але не від всього серця, бо нам і влітку на роботу.
3: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Що б ти ще краще, Марина, влітку на роботу не ходила, чи ще раз здавала НМТ і чекала
1: вступну?
0: Ну от бачиш, ти не знаєш, а вони хвилюються.
1: Може, і вони хвилюються, і погода сьогодні хвилюється, тому що нестійка зберігатиметься протягом дня. У більшості областей країни пройдуть короткочасні дощі та грози. В центральних, північних та південних областях в нас денні години можливі град та шквали вітру. На заході очікуються дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями, ввечері очікується дрібний дощ, плюс 30, на сході похмарить, проте без опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму прогнозують дощову погоду з грозами, плюс 21. У центрі без опадів, хмарно, лише подекуди може пройти невеликий дощ, плюс 27. Столицю чекає сьогодні суха погода, хмарно з проясненнями, температура повітря до плюс 27.
3: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Припинда повернення.
3: Це якийсь, що, фільм жахів новий виходить?
2: Ні,
3: що?
2: Це нова пісня, «Припинда» вона називається, вона завірусилася у тіктоці, вже 2 тижні знімають відео під цей трек, і загалом багато людей дізналися, що таке «Припинда» в принципі.
3: Ти нам розкажеш?
4: Це ж бабуся якась в тіктоці казала, ой, «Припинда» ти моя «Припинда».
3: Ну це як фартушок?
4: Це щось таке.
2: Це такий традиційно український жіночий поясний одяг, типу він такий в'язаний трошечки, знаєш, такий, дуже зараз інстаграм-магазини взялися за нього, тобто ти зверху тако навішуєш собі, і воно так звисає дуже гарно.
4: Я бабу такий ніж витирала, або масні руки отак.
2: Ні, ну припинда, ну смішне слово, насправді.
4: Смішне.
2: Я чесно, не знала його. Ну, я дізналася про припинду тільки от з тіктоком.
4: Є якісь інші смішні слова, може, в твоїй сім'ї?
2: Смішні, ну, грецешо, це ось наше.
3: Грецешо я від Аліни тільки почула.
4: Я тільки від Немнюжбр з голови це не вилізає.
2: Так, скажи, воно так. Мене бабулечка моя любименька, вона завжди, грецешо, ой, грецешо.
4: Менший родич Григорія Решетника.
2: Ще в нас в сім'ї є вираз, називається, оце мама, коли борщик там чи щось, чи супчик зварить, якийсь каже, не чіпай, хай поженяться.
3: Що зроблять?
2: Хай поженяться. Та,
3: борщик з супчиком?
2: Ні-ні-ні, ну, наприклад, борщ зварили, і одразу, щоб його не їсти, треба, щоб всі інгредієнти там одружилися між собою. І тоді вже, і я з малку підходила до мами і казала, мам, вони вже там одружились, можна їсти?
4: Добре, по таких тоді незрозумілих словах, ой, ще й до страв. Струлько, їли струлько чи ні?
3: Ні. Це ще їсти.
2: Струлько після їжі іноді буває.
4: Ні, це струлько, це в нас так говорили. Струлько будеш їсти? Струлько це... булка, плетінка або струценьки, знаєш, що там на Різдво сталь. Сухий висихає, потім його молоком заливаєш і їш отака таку кашку. Оце срулько.
3: А віхтик, ви знали, що таке?
2: Віхтик, так.
4: Зна, це чисто ваше, це поліська штука. Шматокчок тряпочки.
3: Канина, так, така тряпочка, якою протирають стіл, да, можливо.
4: Таких слів є багато слів, не тільки, ну, які, типу, не розуміють. От у нас є Джурічич, знаєш, такий Джурічич?
3: Джурічич?
4: Так, був такий футболіст Саша Джурічич колись. І це ми, Коля, ми з ним жили в гуртожитку, у нас було слово Джурічич, воно зовсім інше мало сенс, ніж прізвище. Ми такі, Джурічич був, сьогодні, каже, був. Все, і ми знаємо, що ми про щось своє думаємо. Ось, є таких багато слів-шифрів, можемо про це поговорити.
2: Давайте поговоримо. Ми вас сьогодні запитаємо тако, які фрази чи слова розуміють тільки у вашій родині? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите 3 гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше і діліться унікальними словами.
3: За слово, яке нас найбільше вразить, ми ще й маємо для вас подарунок. Подаруємо 2 квитки на концерт гурту «Без обмежень» 23 травня в Києві.
4: Будь ласка.
2: Тому є за що позиматися.
4: Пишіть, а за декілька хвилин буде гороскоп, і ви дізнаєтесь, що означає цьому і бобо дзюгить звиклі.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Ну, Аліна, зачекай. Ну, ні, відійди, дай я тут під крісло подивлюсь.
2: Марин, що він шукає
1: тут?
2: Вже
1: підніми ноутбук.
2: Дві години ходить і ходить.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозивий хрещатик.
1: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
2: Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозовий хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про оживлення. Більш як 5 000 родин опинилися без струму через негоду на Кіровоградщині. Регіон штормило кілька годин тому. Подекуди сім'ї без живлення і на Київщині. Енергетики працюють над відновленням. У більшості областей сьогодні теж діє штормове попередження, можливі грози, град та шквали. І про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Є-відновлення» придбати змогли понад 160 тисяч внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Далі про нашу безпеку. Захист Чернігівсько-Київського напрямку посилять. Розпорядився президент. Причина – загроза нападу із Білорусі. Росіяни, як плацдарм розглядають Брянську область, кажуть у нашому МЗС. На тепер значних загроз із Білорусі прикордонники не спостерігають. Водночас у вівторок там розпочалися спільні з росіянами ядерні навчання. І про освіту. Національне мультитестування за кордоном майбутні вступники складають за місцевим часом, а не київським. Нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти. Просять приходити із запрошеннями, документами, двома ручками, а ось папір для чорнеток видадуть на місці. Основні сесії мультитесту розпочалися учора і триватимуть до 25 червня. І наостанок, українська вишиванка буде у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми подали заявку. Автори ідеї кажуть, важливо, щоб світ знав, вишиванка українська – частина світової спадщини. До речі, сьогодні Всесвітній день вишиванки. Важливо не лише вдягнути нині, а й бути українцем надалі.
1: На цьому завершую. Наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Дійсно, погода в Україні трошки мінлива сьогодні. От жителів Київщини попереджають про можливе відключення світла. ДТЕК сказали, щоб рекомендували підготувати павербанки та техніку до можливих перебоїв, тому
5: як
4: будьте уважні.
5: Як швидко ми звикаємо до хорошого, та? Я вже і забула про це, бо я зараз в моменті подумала, а де мій павербанк?
4: Марина, треба таке на видному місці, щоб лежало воно і заряджене.
5: Треба його назвати просто якось по-іншому, щоб я не забувала, де він.
4: Гарне слово. От при пендамі сьогодні згадали це слово, згадали, що це новий тренд у нас такий, і всі згадують це слово. І спитали вас, які фрази чи слова розуміють тільки у вашій родині. Ви нам написали багато чого цікавого. Втретє, Іво Небобул нам написав. Попідкидати в кімнаті, це поприбирати. Бебехи.
5: Так.
4: Це щось складне на купу, наприклад, одяг.
5: Скидане,
4: так.
5: Бебехи.
6: Як печінка, ну, типу, оці тельбухи. А, це тельбухи.
4: А ще клунок. Якісь речі складені в мішок, велику сумку або зав'язані в хустку. Я такого слова не знала.
6: Олександр, наш постійний слухач, пише, народився в старовинному київському районі Куренівка. Там на неохайних людей казали «сюра».
5: Сюра.
4: Сюра?
6: Не хлюя. Ну, не хлюя, це я чув, і моє тепер улюблене слово. Чуперадло.
4: Чупарадло. Це щось чупакабри?
6: З Мексики приїхав.
5: Ну, пишіть і ви нам, які фрази чи слова розуміють тільки у вашій родині. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Переходьте, де вам зручніше. Найцікавіші ми зачитаємо в ефірі.
4: А ще ми сьогодні даруємо два квитки на концерт гурту «Без обмежень», який відбудеться 23 травня в Києві. Оберемо найприкольніше слово, яке вам нам сьогодні напишете, і подаруємо ці два квиточки.
5: А за декілька хвилин буде стендап. І я вам розповім, дівчата, мої хороші, скільки можна про це мовчати? Оце коли вам зрадив чоловік, це взагалі дурня порівняно з тим, з якою зрадою в житті я зіштовхнулася.
4: Йой, це заявочка.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День вишиванки. Вознесіння Господнього. Що ще може бути краще? Спитайте ви. Стендап від Марини Войцеховської о 9:08.
4: Кажуть, коли стендап о 9:08, теж не можна в'язати. Давай, Марина.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Аліна, як добре, що в мене стендап сьогодні не про хурму, бо тоді б не вийшло розказати. Значить так, знаєте, що таке справжня зрада? Що таке оцей ніж в спину, якого ти не очікувала?
6: Ні.
5: Моя манікюрщиця завагітніла, не порадившись зі мною. Це найдовші мої стосунки за все життя. Мій перший шлюб тривав 3 роки. До Альонки я ходжу 11 уже. Я так вкладалася в ці стосунки. Я купувала всі можливі креми для рук. Я для неї спеціальну кутикулу відрощувала, щоб їй було чим зайнятися. Просто майстер манікюру – це більше, ніж людина, яка робить тобі гарні нігтики. Вона знає про мене стільки, щоб ви розуміли, коли я пін-код від карти забуваю, я їй дзвоню, щоб вона нагадала. Каже мені, та нічого, знайдеш собі нову дівчинку. Ну, а що мені та нова дівчинка? Вона що, буде дбати про мій фінансовий потік? Ви скажете, до чого тут це? А всі мої надії – це були на грошовий колір місяця. У чоловіків немає шансів розбагатіти, бо вони не роблять манікюр. А для тих, хто не знав, в травні був світло-жовтий, в червні робіть оливковий і будуть вам гроші.
6: Ну, Альона, майстер манікюру, що Маринку так оце підвела. Захотілося відомстити, як самому записатися на той манікюр і не прийти.
4: Ух, який злий Ромка, чого? До речі, не тільки Ромка злий, але ще й українці трошки позлилися, тому що
5: ніколи ж
4: трошечки
5: не було,
4: значить, гуцули бідкаються, влада розводить руками,
6: опа,
4: бо один з діджеїв вирішив заграти музиченьки на говерлі.
5: Та ладно.
4: Соцмережі вже засудили, правоохоронці за це взялися. І що далі? А що далі, розкажу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
7: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Коли запалення ясен, кровоточивість – Холісал гель. Коли стоматит – Холісал гель.
12: Коли брекети натирають – Холісал гель.
13: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме вони можуть вплинути на вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ну що, гуцули бідкаються, влада розводить руками. Да.
2: Це би став... був хороший заголовок після того, якби Лаут додав гуцульщини і гуцульки. Нам такий не потрібен.
1: Ні, насправді на Говерлі один діджей планував діджей-виступ. Він хотів встановити рекорд України з діджей-сету. 90 хвилин мав грати музику на вершині Говерли.
3: Не мають люди чим себе зайняти, ні?
1: Да, Карпатський національний парк пригрозив тому діджею кримінальною відповідальністю. Соцмережі сколихнулися, люди почали його хейтити. І він сказав, так, я переношу зараз діджей-сет не тому, що ви на мене натиснули, тому що погода погана.
3: Виходить, навіть погода не сприяла цьому. Ну.
1: Да,
2: погода
1: да.
2: каже, нам не подобається оцей рейв, нам інший якийсь стиль музики подобається. Ну, насправді, це було ще відмовили тому, що туди повинні були, ну, на Говерлу люди йдуть довго. А тут повинні були їх ще й підвозити автобусами чи чим там, прямо на вершину, ну, там довозити. І це ж реально руйнує екосистему і так далі.
1: Ні, просто, ну, окей.
3: Карпатський заповідник вже заборонив, вже є офіційно про те, що вони заборонили.
1: Ну, всі ми любимо музику, всі ми любимо, да, трошечки послухати.
3: Додома послухайте в навушниках.
1: Але, блін, що це за тенденція? От я завжди їздила в Межигір'я. Ну, кайфувала тишею, знаєш, дивилася на оленів.
2: От ми і знайшли, хто страусів годував.
1: Говорить, я дивлюся, що в Межигір'ї запустили музичний фестиваль. Mm-hmm. Люди в шоці теж, бо ну там багато тварин, і зараз режим тиші в нас встановлений.
2: Сезон.
1: Режимний сезон, да.
3: Так, там же навіть оцей корабль-ресторан Яника не витримав такої зневаги і втонув.
1: Він потонув?
3: Да.
1: О, Боже.
3: Ну, там він наполовину от пішов вам, під воду.
1: От вам і ця.
2: Корабель Януковича-песиміста наполовину потонув.
3: Насправді... Якщо настільки вже немає чим зайнятися, то попіклуйтесь. Лутись про тварин, птахів, робіть для них тоді. Робіть якісь анімал-фестивалі.
1: Анімал-фестивалі?
3: Анімал-фестивалі.
1: What is it, Маріна?
2: Діджей-сет спеціальною музикою для спарювання тварин. Така. Пташина енігма буде.
1: Це смішно.
3: Там замість фудкорта будуть ці черв'ячки для пташенят, як кейтеринг.
1: Знаєте, всі підходять на шпажки, знаєш, що до того беруть. А павуки, вони зроблять солодку павутину, як солодку вату. Всі будуть. А комарі будуть пити в куточку
2: криваву мері. А птатую будуть робити вовкам, будуть набивати на плечі татуювання з портретом людини.
1: І все потім буде держати з них.
2: І підпис буде так, що людина слабша за тигр, за лева, але лев тирки не виступає.
1: Чуєш? Це хедлайнер. Це хедлайнер фестивалю. Павич Віктор Павлів. Це хедлайнер. Розпустив там хвоста.
2: Ну, насправді, зараз реально сезон тиші. Птахи, вся природа, там хтось вилупляється, маленькі пташки, народжується багато звірів, треба дотримуватись цього режиму. І якісь таблички треба ставити. Є обережно кліщі таблички?
1: Да.
2: Треба от обережно люди, ось так, щоб не забувати, що природу треба якось берегти.
1: Да, для діджеїв і музики, я думаю, що в Україні є багато спеціальних місць, які можна використовувати, а все ж таки там, де в нас така природа, треба її берегти.
3: 9:21, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю – 096-175-1103.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських «Сльози».
14: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїй долоні.
13: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
14: Відколи, між нами крижане море, горне молоді мінорі.
13: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Так, і до новин футбольних. Вітаємо всіх фанів київського «Динамо». Вчора «Динамо» вчергове стало чемпіоном Кубку України з футболу. Перемогли Чернігів. Я дивився цей матч.
2: Так.
1: Дуже цікавий, дуже класний. Я вболівав всією душею за Чернігів. Навіть деякі футболісти київського «Динамо» вболівали за Чернігів. Насправді, дуже цікавий матч. Був оновлений формат кубку, дуже красивий сам кубок по собі зроблений. Але чим цікавий цей матч? Чернігів – команда першої ліги. Я вже вчора розказував, вони там грають всі тільки з Чернігівської області, всі ніби місцеві. І в кінці дуже один момент показовий був. Коли вже закінчився матч, Ярмоленко, Андрій Ярмоленко, футболіст київського «Динамо», він родом також з Чернігова. І він навіть, коли забив гол, він не святкував, бо футболісти ніби не святкують, якщо вони з того команди прийшли. Він не грав за Чернігів, але навіть він зізнався, що його батько болівав за Чернігів. І потім він разом з тренером Чернігова підійшов до фанів, які приїхали з Чернігова, і їм також аплодував. Це було дуже мило, дуже правильно.
2: Клас.
1: І дуже так по-душевному. Тому фанів київського «Динамо» вітаємо з цією перемогою.
2: Чернігівчани теж молодці.
1: Вони дуже молодці, вони пройшли дуже класний шлях до цього кубку. Тому це була перемога вчора всього українського футболу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У столиці нарешті сонечко, але кажуть, що, в принципі, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Сьогодні у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. У центральних, у північних та південних регіонах в день і години можливий град та шквали вітру. На заході очікується дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями, ввечері очікується дрібний дощ до плюс 30. На сході похмарить, проте без опадів до 28 з позначкою плюс. На півдні та у Криму прогнозують дощову погоду з грозами подекуди плюс 21. У центрі без опадів, хмарно, лише подекуди може пройти невеличкий дощ плюс 27. У Києві опадів не прогнозують сьогодні, хмарно з проясненнями до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егегей, вгадуй або жартуй. Грую, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Вона просто, я не знаю, звідки в неї стільки терабайтів пам'яті, щоб в телефоні то все записувати
1: флешку
2: собі.
1: Флешку має, думаєш.
2: Вона нам їх загадує, ми намагаємося або відгадати правильну відповідь, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Щоб глибше пірнути, крокодили ковтають.
4: Щоб глибше... Камень.
2: Логічно.
4: Що нас тащить на дно? Одна, мені мама казала в школі,
1: друзі,
4: що оця твоя подружка,
1: да,
4: оця твоя подружка тебе на дно тащить.
1: Малолетки твої, це мені колись...
2: Дружина казала.
1: Ні. Так, ну дивись, щоб крокодила на дно, він, знаєш, він себе нагнітає, він себе накручує. Він каже, я себе, от мої інші друзі крокодили.
4: Прокрастинація.
1: Отой пасата з Америки взяв, отого хата є, а я що, крокодил, а я в болоті.
2: Знаєте, що він робить? Він це читає... цитати з пацанських пабліків, тому що чим ближче ти до дна, тим легше тобі відштовхнутися.
4: Хорош.
1: Зі мною, коли я падав, тримайтесь, тепер ми взлітаємо. Бульк і пішов.
3: Щоб глибше пірнути, крокодили ковтають каміння.
1: На. Аліна, яка?
4: А серйозно, вони рано ковтають каміння? Ну, якісь вони грецишо.
1: Перейменували Аліну в фахівець по крокодилам.
2: Аліна Крокодилівна.
3: Найсильніший м'яз людського тіла – це...
4: Судячи з мого однокласника.
1: Коля М'ясо. Так, що там?
4: Вказівний палець. Бо стільки, скільки він витримав в його носі.
2: Ой-ой-ой.
1: До речі, я про пальці також, але це палець, не знаю, не будь-який палець, на який ви от 7 пакетів начепили.
4: Так, от скажеш. От,
1: і ви несете це все, і такий, зараз ще ключ треба дістати, щоб квартиру відкрити.
4: І мізінчик пішов. Так,
1: 500 пакетів. А воно вже, він вже потемнів. Потемнів вже. Тому
4: пальці.
1: Палець. Або а відповідь ще... Б – палець однокласника Аліни.
4: І ще відповідь – це пальці на ногах, тому що підняти шкарпеточку, наприклад, чи щось, що впало, ножкою отак от пальцями. Можеш? Я можу.
2: Якщо чесно, то я думаю,
1: а крокодила з дна
2: це...
1: можеш підняти пальцями?
2: Навіть тебе. Я думаю, що це язик, тому що ну, найбільше він мені створював проблем.
1: І до Києва довів.
3: Найсильніший м'яз людського тіла – це язик.
4: Марина в нас, я експерт по крокодилах, Марина експерт по язиках.
1: От вам би разом ходить гулять.
2: От це заливне з язика телячого.
1: Крокодилячого.
4: Ой, да. Ну, не будемо язиком одним тут
2: чесати,
4: да. А ще порекомендуємо вам, що подивитися, тому що прем'єр багато і все не встигаєш за всім слідкувати, а ми відслідкували і порекомендуємо за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Попереду у нас вже вихідні зовсім скоро. І виникає питання, хотіла б сходити на щось, подивитися щось. А що його дивитися?
4: Бо... Коли воно, звісно.
3: І ви знаєте, натрапила на цікаву таку пропозицію для нас всіх. Сімейна комедія, фентезі. Мені здається, що я не дуже часто таке бачила з українського виробництва, але це саме українське виробництво. Фільм називається «Хрещатик 48/2». Розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які випадково натрапляють на таємничий вхід у потойбічний Київ, що існує з 482 року.
5: Прикольно.
3: Містика, дуже прикольні герої, дуже прикольна графіка. І загалом там навіть з'являється дехто схожий на Добі з «Гаррі Поттера».
4: Чи
3: тому...
4: є там Тарас Цимбалюк?
3: Ні, Тараса Цимбалюка там немає.
5: В ролі шкарпетки
3: Даніель вільної... Салем. Ось є, да.
4: Це добре таке кіно.
3: Таяна.
5: Як ти казала, сімейна якась така комедія, що об'єднує, це в суботу на неділю буде, коли Олександр Усик буде дивитися.
4: Це точно.
5: Можна буде подивитись. Але раз ми вже заговорили про єдиноборство, Mortal Kombat. Я ходив в кіно з малим, хоча там 18+. Я запитав, можна. Там немає еротичних сцен, немає. Там є прикольні сцени, якщо ви грали в гру, це ось і весь там страх.
3: Але
5: наскільки там воно смішно, який гумор, цікавий, ці всякі відсилки до різних фільмів. Я кайфанув. 2 години, але воно того варте. Я відчув знову себе таким молодим, який на цьому другому PlayStation грає в Mortal Kombat.
4: У мене чоловік теж ходив, такий задоволений прийшов.
5: Це просто не передати словами.
4: Ні, а я взагалі не люблю жахастики, але є один, на який я обов'язково піду. Скоро з'явиться «Бекрум за лаштунки». От він буде, я йду на допрем'єрний показ, і з наступного тижня він уже буде в прокаті. Це взагалі інтернет-феномен. Це були відео в інтернеті, такі, знаєте, тривожні, там нескінченні офісні лабіринти, де за кожним поворотом чатує невідомість. Так, тут не стільки оці класичні жахастики, скільки ти просто в постійній напрузі.
3: Ага.
4: І я прям дуже чекаю.
3: А нам засіювало, треба ще сходити на фільм.
4: Так, тому якщо ви теж любите полоскотати собі таким нерви, я дуже рекомендую сходити на залаштунки, бо це і режисер культовий, і взагалі це дуже цікава історія, тому що так, з маленького проєкту Ютубу виросло ціле.
5: Ми вам порадили, тому
3: комедії, і Mortal Kombat, і жахастики на будь-який смак.
5: І напишете, як вам.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Морози.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотов. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Тепліше, тепліше на дворі. Всі, що це за фруктами почали трошечки полювати. Вже й черешні хтось захотів.
2: Славно, звісно, мисливство за фруктами.
1: Мисливство за фруктами.
3: Фільм такий був.
1: Ghostbusters.
3: Мисливство за
1: фруктами. Це ж звідти. Один пан вирішив у Києві собі купити черешні. І вирішив провести експеримент, купив лише одну черешню.
2: Одну черешеньку?
1: Одну черешеньку. Так от, щоб ви розуміли, зараз у Києві одна черешенька коштує 13 гривень 2 копійки.
3: Ого, дорожче навіть ніж метро.
4: Капець.
1: Да. А треба було просто листочок з неї трошки зірвати.
4: Алін, а ти вже людина, яка продавала черешні тоннами. Ти порахувала би, скільки ти б могла, якщо б поштучно продавала?
1: Я б вже купила собі 3 машини.
4: Київ би купила.
1: Київ би купила весь.
4: Буде тепліше, буде і вже наша черешня своя, тому що це ж ще якась імпортна, напевно.
1: Ну, чого, рання вже починається.
4: Все ти знаєш. І про погоду.
1: Так.
4: Але хай Марина розкаже.
1: Добре.
0: Погода на Хіт FM.
2: Дякую, Рома. Він щось вирішив, що він дозволяє мені розповідати погоду. Так. Менш тим, сьогодні в Україні збережеться нестійка погода. На заході очікується дощі до плюс 20. На півночі хмарно з проясненням. Ввечері теж дрібний дощик. Температура повітря плюс 30. На сході похмарить, проте без опадів до плюс 28. На півдні та в Криму прогнозують дощову погоду, подекуди з грозами, плюс 21. У центрі без опадів, але хмарно. Лише подекуди може пройти невеликий дощ, плюс 27. У столиці опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями, температура повітря до плюс 27.
1: Ну і наша Настя без черешні, але з новинами вже тут.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Одна людина загинула, ще двох травмовано у Новгород-Сіверському на Чернігівщині унаслідок ударів загарбників. Росіяни атакували ферму. У Дніпрі число поранених зросло до двох. Із вчорашнього вечора окупанти скерували по Україні 116 шахедів та одну ракету. Ми знешкодили 109 дронів. І про самопочуття. Сезон грипу, застуди та коронавірусу завершився, повідомили в Мінохорони здоров'я. З осені занедужало понад 4 мільйони українців, зокрема коронавірусом понад 22 тисячі. У відомстві закликають до пильності й нині. Важлива гігієна, якщо захворіли, ліпше залишатися удома. Далі вісті від наших залізничників. Шукають виробника ще 10 вагонів нового покоління, оголосили тендер. За один держава заплатить 110 мільйонів гривень. Це дорожче за вагони старого зразка. Проте якщо брати до уваги витрати на подальше обслуговування, вийде орієнтовно та сама сума, що платитимуть за нові. І до справ комунальних. За теплу і гарячу воду можна буде платити менше. Це у тому разі, якщо росіяни атакували об'єкти, а послуги погіршились. Уряд уточнив механізм перерахунку. Заощадити зможемо до 80% коштів. Перерахунок обов'язковий для усіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону. І наостанок про патріотичні ласощі. Вишивкою прикрасили десерти та випічку майбутні кондитери у Вишнівцях на Тернопільщині. Випікали, розцяцьковували учениці місцевого ліцею. Акцію присвятили Всесвітньому дню вишиванки. Він сьогодні. А зародилося свято 20 років тому. Завдяки студентці Чернівецького вишу Лесі Воронюк. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті.
2: Дякуємо.
3: За новини, дійсно, про вишиванку. Вона ще раз нагадала, що сьогодні всесвітній день вишиванки. І
1: Марина. Ми теж поговоримо сьогодні обов'язково ще про вишиванку. Що ти хотіла сказати?
3: Трошки нас буде сьогодні
4: зараз
3: екзамінувати.
4: Зараз ми говоримо про якісь такі слова, такі, про які не всі знають. Ага. Ми сьогодні говоримо про фрази, які розуміють тільки у вашій родині. Бо знову ця припинда завірусилась в тіктоці.
3: Завірусилася, так. І паралельно з цим розіграємо два квитки на концерт гурту «Без обмежень», який пройде 23 травня у Києві. Найприкольніші слова сьогодні отримує два квиточки. І ось Дмитро нам написав рунделик.
1: Так.
3: Рунделик, знаєте, що таке? Це такий ковшик, з нього п'ють, воду поливають, квіти набирають. Да. Баба казала, завжди дай рунделик, води хочу. Або пали городину з рунделика.
4: Це як рондель. Рондель тільки більший за рундельок.
1: Садовина і городина, дуже люблю ці два слова. Це ж фрукти, овочі, українські.
4: А рондель, знаєте що? Рондель – це сковорідка. Рондель.
1: Рондель?
4: Рондель.
1: Перша сковорідка?
4: Це світ з німецького. Та будьте знати, будьте отримувати неї. Добре, ще Дмитро написав, нямкий. Нямкий. Означає дуже м'який, який сам розлазиться. Наприклад, банан перестиглий або переварене тісто у варениках чи пельменях. Нямкий.
3: Тепер будемо знати.
1: Чача-кваче.
3: Чача-кваче?
1: Чача-кваче. Написала нам Поліна, каже, мене так називали батьки, але насправді я Поліна.
3: Чача-кваче. Прикольно. Ви нам теж пишіть, які фрази чи слова розуміють тільки у вашій родині. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, заоберете де зручніше і пишіть.
1: Роман, може б нам що розказав такого смішного?
4: А може, хочете ще й каламбури навіть?
3: Ура, нарешті!
4: Добре,
3: давненько не було.
4: Та скоро за хвилинку.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ми сьогодні говоримо про слова, які розуміють тільки в вашій родині. Так от, немає такого слова, щоб описати почуття гумору Романа Мельника. Тут тільки хі-хі-хі-хі-хі, ха-ха-ха-ха-ха і...
4: Припинда.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Добре, поїхали. Так, як називається бегемот, у якого низький тиск?
4: Як?
5: Гіпопотонік.
4: Гіпопотонік. Хорош.
5: Так, як звати старшого і молодшого братів Ель Кравчука?
3: А я знаю. Ес Кравчук. І XL
5: Кравчук, правильно.
4: Я думала Сідер.
5: Сідер Кравчук.
4: Типу Ель. Толкачі тільки мене зрозуміють.
5: Сідер Кравчук, то перший президент, брат. Так, як називається хвороба очей у людей, які люблять випити?
3: Як?
5: Кон'яктивіт.
4: Кон'яктивіт. Хорошо.
5: Так, як називається квітка, яка росте перед собачою будкою?
3: Як?
5: Незабудка. Не забудкою росте, а перед. Розуміли?
3: Незабудка.
5: Так, далі, погнали. О, і про твоїх колег, Алін, бо ти ж співачка у нас. Що робить лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, коли в нього кидають клейм?
3: Що?
5: Ловить момент!
4: Господи, прости нас всіх грішних за це. Сьогодні свято таке велике, ти сам розповідав.
5: Рознесіння Господь.
3: Про людей. День вишиванки.
4: І день вишиванки сьогодні.
3: До речі, я вже заходила і в Інстаграм, і в Трец, всюди. Так прекрасно.
5: Та я любуюсь воно
4: вікно.
5: Зараз
4: ми з віконця дивимося, кожна півтора людина.
5: Знаєте, той чоловік з пакетом іде, і то красивий пакет вишиванка такий в нього.
3: Більше про це, і навіть я приготувала для вас маленьку перевірочку, колеги, за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні день вишиванки.
2: І традиційно, да, дійсно, кожного 3-го четверга травня відзначають Всесвітній день вишиванки. Мене так тішить історія, як з'явилось це свято. Вона настільки надихаюча, щоб ви розуміли, студенти Чернівецького університету, вони, в них був один студент, який дуже часто носив вишиванку, і вони між собою поговорили, запропонували своїм одногрупникам, вчителям прийти всім разом в одного дня в вишиванках.
3: Так.
2: І спочатку, декілька років, це свято було в рамках стін університету. Mm-hmm. Да. Згодом інші університети в місті підхопили це, школи, дитячі садочки. І це дійшло до того, що це розрослося в національне свято. О. Прикиньте?
1: Прикиньте, от хто це запропонував першим в тому університеті, він такий... Це я
3: придумав. Та йому вже ніхто не вірить. Каже, та ні,
1: та
3: завжди
1: ні,
3: так було.
1: Ти, да.
2: І я думаю, що ще багато є, чого ви не знаєте про вишиванки, тому що ви думали буде? Очевидно.
3: Тест для нас.
1: Тест.
2: Звичайно.
1: З вишиванок. Ага.
2: Звичайно. Правда чи міф? Я вам зачитуватиму факти про вишиванки різні, а ви маєте відгадати.
3: Давай.
2: І почнемо от те, про що ми говорили. Я сказала, коли і як виникло це свято. А коли? Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році.
1: Це правда чи міф?
3: Ні, міф. Ні,
1: міф. Міф.
2: А коли?
1: В 2013-му.
2: Шостому. В 2006-му.
1: 2006-му!
2: Так, перша, от саме оця акція в рамках Чернівецького університету, вона відбулася в 2006-му році.
1: Цікаво. От тобі на.
2: В Роми, до речі, зараз дуже гарна вишиванка, білим по білому вишита. Так от, нитки для вишиванок у техніці білим по білому раніше готувалися 2 роки.
3: Так, вибілювались, напевно, якось.
1: Ні, міф.
2: Міф, міф, правда, Аліночка, це міф, тому що вони робились 3 роки.
1: Так, я так і думала.
2: Тоді не було хімічних відбілювачів, ну, типу ваніша якогось. І доводилося розстилати на березі річок в найбільшу спеку пряжу, щоб вона природно вигоряла. І цей процес тривав 3 роки.
1: Я так на пляж приїжджаю, я волосся так розстилаю, щоб вона теж мене вигоряла.
2: Про українську вишиванку писав журнал Vogue.
3: Так, писав.
1: Правда,
3: писав,
1: правда.
2: Писав, так. В 2015 році там з'явилася стаття, присвячена цьому, а от 2016-го, наступно вже, був цілий тренд на вишитий одяг. Наступне.
1: Бачу, як в тренді. Mm-hmm.
2: Сині вишиванки традиційно вважались чоловічим вбранням.
3: Mm-hmm. Так.
1: Mm-hmm. Так.
2: Ні, це міф. Насправді, це
3: мене
2: дуже потішило, тому що, дивіться, сині вишиванки носили жінки, які child-free. Або дівчатка до 12 років. Тобто жінки, які не могли або не планували заводити в подальшому дітей. А чоловічі традиційно вважалися чорні вишиванки.
1: От тобі на.
2: Ну і фінальне теж мене дуже потішило. Українка Олена Медведєва створила єдину у світі повністю вишиту вручну книгу.
3: Правда.
1: Та правда.
2: Правда, і це Кобзар.
1: А серйозно?
2: Так, вона вишила мініатюрний Кобзар.
1: Не знаю, що робити тепер з тим мозком, бо він став таким великим від тих знань, що такого ніколи ще зі мною не було.
3: Тому
1: дякую, Марино,
3: нагадую тобі і твоєму мозку, що треба сфотографуватися обов'язково вишиванці сьогодні, доєднатися до всесвітнього флешмобу вишиванки.
2: Ми побігли фотографуватися, заходьте потім на сайт,
1: соцмережі,
2: в інстаграмі Хіт FM, там будуть і наші фото, і ви нас теж відмічайте, щоб ми подивилися, які ви сьогодні гарні.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
10: Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо, ти вирішуй, дій зараз, вступай!
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
16: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: На Хіт FM.
1: От люблю такі новини. Українська кіберспортивна команда Na'Vi перемогла в гранд-фіналі турніру IEM у США з Counter-Strike 2. Отак от.
2: Але коли я дізнаюсь, скільки там ще грошей платять за цей виграш.
1: Думаєш, чого ж я не граю?
2: То я думаю, що 300 гривень, щоб купити ігрову мишку дитині, то вже не так і багато.
1: Не так і багато.
2: Хай бачиш, грає.
1: Ну,
2: хай
1: а можливо, грає. Він майбутній чемпіон.
2: І за півтори візьмемо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні збережеться нестійкий характер погоди. У більшості областей прийдуть короткочасні дощі та грози. Наприклад, у центральних, північних та південних регіонах в день і години можливий град та шквали вітру. На заході очікується дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями, ввечері очікується дрібний дощ до плюс 30. На сході похмарить, проте без опадів до плюс 28. На півдні та у Криму прогнозують дощову погоду з грозами подекуди плюс 21. У центрі без опадів, хмарно, лише подекуди може пройти невеличкий дощик, плюс 27. У Києві також опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ой, припинда ти моя припинда. Сьогодні згадували це слово, це значення. І загалом чому згадували? Тому що у тіктоці завірусився новий трек, називається він «Припинда». І всі такі, опа, а що воно таке?
4: Ну.
3: А це виходить, це така спеціальний поясний такий костюмчик український.
4: Щось таке.
3: То класно, так. Да. І ми вас питали, які фрази чи слова розуміють тільки у вашій родині. Аня пише, мій чоловік говорить, що хоче полуничний десерт.
4: Так, цікаво.
3: Да, і це означає, що він хоче сексу.
4: А
3: це він може сказати при дітях, батьках чи друзях, і ніхто не здогадується. А я-то знаю, що він задумав полуничний десерт.
4: А хай це спробує сказати при продавчині полуничний десерт.
3: Ну, то не треба.
4: Так, калабушка. Або калабушка, Катерина написала. Це пом'ята полуниця з цукром і сметаною.
3: О, це дуже смачно. Калабушка. Калабушка – це коли наші артисти шоу-бізнесу
4: роблять калабушку. Калаба – це сметана і полуниця. Андрій написав, не плати третення, не говори нісенітниці.
3: Третення. Угу. Цікаво. Діана, в мене в сім'ї мама говорить завжди кимарнути разочок або рядочок. А то є поспати трошки, типу заснути на 15 хвилин десь. Я теж так кажу. Пішла покимарю.
4: Марина написала, я з Житомирської області, в нас в родині там говорить наперед кумачка. А на налісники, млинці, блинчики.
3: Ну, блинчики ми теж кажемо. На пюре кумачка такого ще не чули, якщо чесно.
4: Вівпалетка написала. Пиндик. Пиндик – це слово означає кут дивану чи будь-якого, де можна присісти або щось поставити. Піди візьми на пиндику чи постав на пиндик. Дід сидить
3: прикольно.
4: На пиндику. Я думав, що це якийсь як миндик. Пиндик, типу як піроженку. Якесь.
3: Ірина пише, хеппі ранку, у родині чоловіка є слово клопотяра. Людина, яка має якийсь клопіт. А я часто використовую ореро. Це коли людина голосно говорить або кричить. Це Ореро.
4: Наталя Ореро. Так, да. Микола, переколобочиться. Це коли в кроваті пише перелізти один через одну, коли треба вставати з іншого краю кроваті. Або отчіпірить. Отчіпірить, знаєш що?
3: Ні.
4: Розгорнути цукерку, відкрити щось.
3: Отчіпірить, я думала, як вичігєрєва щось, ти можеш щось, знаєш, робити.
4: Як чігєрєва.
3: Мене ще здивувала Ганна, вона написала, зараз стой і піду зроблю. Той. А той це означає відпочину, полежу, посиджу. Зараз той, піду зроблю. Типу відпочину і щось піду.
4: Непогано.
3: Так. Ну, також Лідія написала, чашка – це кварта, магазин – це лавка, тряпка – віхоть. Так розмовляла моя бабуся.
4: Но.
3: Цікаво.
4: А нам треба ще два квитки комусь подарувати на концерт без
3: Слухай,
4: обмежень.
3: Ну, якщо
4: Он Микола
3: чесно,
4: написав,
3: переколобочиться, це ж, по-перше, як довго писати.
4: Ну, та.
3: А по-друге, прикольно, переколобочиться.
4: Ну, то хай тоді пані переколобочується і йде на концерт. Уже починає колобочитись, бо може вона лежить дуже в широкому
3: Ми всім дякуємо, хто писав. Насправді, дуже багато повідомлень, що аж всі не встигли зачитати тут в ефірі. Але ось два квитки на концерт гурту «Без обмежень», який пройде 23 травня у Києві, виграє Микола. Микола, чекайте, ми вам напишемо.
4: А всі мендиків, пундиків і розчіпіруйте конфетку.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт-ФМ.
5: Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Кохання живе не 3 роки, а щоб ви собі розуміли, всього-навсього 18 місяців.
3: Як 18? Так це ж, зачекайте, я з Денисом вже 2 роки.
2: Так.
3: Тобто, ну, ми 24 місяці разом.
2: Так.
3: І що це він, це що, півроку він мене вже не любить? А як це? Він мені січні зробив. Зачекай, пропозицію, він мені січні зробив, то виходить, що не виходить. А як, Аліна, він мене не любить?
2: Все добре, дай я за ручку тебе потримаю, все добре.
4: Вибач. Аліна, все нормально. Він до мене не півроку долюбить. Він тебе взагалі не любив.
3: Рома!
4: Вибач, це все. Пробач,
3: це
4: Марино.
3: Це не смішно. Добре. Це дуже сумно.
4: Поганий жарт, Денис. Так.
2: Аліночка, все нормально. Не слухай ні Рому, нікого. Нейробіологи з'ясували, що дофамін від партнера нового триває лише 18 місяців. І саме через стільки більшість пар, а саме 70%, розлучаються. Тому, без паніки, так, італійці дали свої рекомендації, що в цьому випадку робити.
3: О, я чула ці рекомендації.
2: Нам всім треба лапаса джіата.
3: Так, я знаю, що таке чіабата. Що таке...
4: І пасатіжа, що таке.
3: А, Леся чіабата, це нова ведуча, є питання. Леся чіабата.
2: Ні, насправді.
4: Добре, що робити, щоб зберегти
2: ці дофаміни? Щовечора, після вечері.
4: Так, що? А, дай вгадаю, після вечері мити посуд, щоб кожен по черзі миє посуд.
3: Ой, який посуд? Займатися пристрасним сексом?
2: Ні, не посуд і не секс. Ні, треба виходити на вулицю та повільно гуляти. Без телефонів, без навушників, без поспіху та без мети.
4: Так, добре тим італійцям. У нас без телефону не можна виходити на вулицю гуляти. Там і дія, там повітряна тривога, там і картка прив'язана. Куди ти будеш без телефону ходити?
2: Ну, справа в тому, що коли дві людини йдуть поруч в одному ритмі, їхні мозкові хвилі, вони синхронізуються, там виділяється окситоцин, гормон прив'язаний та довіри, отак.
4: Один раз ми так в черзі стояли, синхронно всі рухались по чуть-чуть. Ми так всі прив'язалися. Хтось там кумов в тій черзі йшов і взяв.
3: А в мене з Денисом буде конфлікт. Ну, я ходжу швидко, а він любить повільно. І що його робить?
4: Найди собі чоловіка, який ходить теж швидко.
3: Та ти сьогодні гомонишся чи ні? Ти дивись на нього. Не буде собі... Так, взагалі, єдиний італієць, якого я дослухаюсь...
2: Це просіка?
3: Ні.
4: Я дослухаюсь Мазерати.
3: Да ні, оцього італійця. Заремою,
2: ете, акуси. Та вгаманися вже ти, Аліна.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Аня Трінчер у нас в гостях сьогодні.
2: Ой, не можу дивитися, треба окуляри, бо так мені очі...
1: Сліпить, дуже сліпить. Блискітка маленька прийшла до вас. Так, немножко.
2: Раді тебе бачити.
1: Вітаю.
2: Ти знову з прем'єрою до нас.
1: Так. Твоя мама. От, ну, прем'єру сьогодні. Пісню, от, кліп, от.
2: Клас.
1: Все, ти все
2: снімалась.
1: От. Пісня «Твоя мама». Я правильно розумію, що про свекруху? Так, але що парадоксально, в моєму житті ніколи такої ситуації не було. Насправді, коли мама не задоволена вибором чоловіка.
2: Ага.
1: От, я з мамами, усіма майже своїх колишніх, дуже класних стосунках по сьогоднішній день. Але насправді для мене це в першу чергу така, знаєш, жіночий маніфест. Тому що від жінок постійно щось, знаєте, вимагають. Типа, не вийшла заміж до 20? Ясно. Вийшла заміж до 20? Ясно. Займаєшся кар'єрою? Ясно. Займаєшся дітьми? Ясно. Ну, коротше. Ну,
2: і так дуже... можна продовжувати як, дуже довго.
3: У нас чоловіків нічого не вимагають в цьому житті.
1: Взагалі, кайфую,
3: та, що нам? А що нам?
1: Ну. Так от зранку статок... По голові погладили і пішли красавці.
3: Ми ж не винні, що ми народилися одразу красивими, ідеальними.
1: Вибачте. Гля
4: на нього, ти диви.
1: Вибачте.
4: Ага.
1: Ні, ну а загалом, от ця пісня «Твоя мама», про що вона нам має сказати? Типу про...
4: Вона має сказати нам, жінкам, що нам треба послухати її, включити в машині, поспівати, напитати
1: цієї... Я думала маму його послухати.
4: Жіночу енергію, вийти в цей світ і сказати, я буду така, якою я хочу бути. Я буду яскрава, харизматична, гучна. Вибачте, я розійшлась. Я буду смілива, різна. І перестаньте мені диктувати.
3: Аня, Анічка, Трінчер, скажи, будь ласка, в тебе всі пісні про сильних дівчат. Там півоні, там колоски і так далі. Коли ти вже десь якийсь створила оцей клуб, де тебе там, знаєш, оцих носять як ідола. Анна Трінчер, уособлення сильної жінки, і всі такі, ми... Тепер молимось на Аню.
4: Ні, це якесь самолюбство. Я навпаки просто дуже люблю жінок, я дуже за жінок, і мені дуже хочеться всім жінкам прокричати, які вони прекрасні, надихаючі, і нехай вони позбавляються всіх цих комплексів, сором'язливості і нав'язувань оточенням тим, що їм треба робити. От
1: тож,
4: все.
1: Сестри. Сестри,
4: давайте візьмемо за ручки.
1: Да, вмикайте зараз на всю гучність, бо в нас прем'єра. Ми тут за ручки вже тримаємося, ви теж тримаєтеся. Аня Трінчер, пісня «Твоя мама».

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Твоя мама, мама, я сьогодні весь день буду ходити на співати. Прем'єра на Хіт FM. Аня Трінчер, да. Твоя мама.
2: Будь ласка, слухайте на Еплі, дивіться кліп в Ютубі. Я зараз розкажу вам швиденько смішну історію про кліп. Коротше, я знайшла в Тіктоці, мені вибилось таргетом такий банан, підстилочка для кота. Ну, типа, як ліжаночка в виді банана. І я її купила своєму коту. Він, звісно ж, не звертав на неї уваги, але все одно один раз заліз. І через тиждень мені режисер кліпу Мітя надсилає трітмент до кліпу безпосередньо, і там він мене кладе в банан.
1: І ти така, ну ти знадобилася.
3: Слухай, я пропоную зайти подивитись всім кліпів, в коментарях написати про маму вашого чоловіка і шоу. Найяскравіший спогад.
2: Якого чоловіка?
3: Або кожну фразу. Ні, ну мається на увазі.
1: Той слухачки, яка буде слухати.
3: Твоя мама, так.
2: А, якусь фразу улюблю?
3: Так,
1: прикольно. Хай заходять, пишуть. А ми тим часом трошки з тобою пограємо, тому що ми тако подумали, що можливо колись і ти будеш свекрухою. Ну, таке може трапитися.
2: Для мого синочки корзиночки?
1: Да,
2: ні, нема кращого кота.
3: Яка ти свекруха? Версія Аня Трінчер.
1: Поїхали. Син купує квартиру. Оформлюємо на тебе чи на невістку?
2: На невістку.
1: На невістку?
3: Хрипя зубами.
1: Я б не оформлювала на невістку.
2: Вона його, мама його майбутніх дітей.
1: Ну хай заробить.
3: А що ти взагалі вже міняєш правила?
2: Ти за нас чи за кого?
1: Я доньку хочу. Так, давай далі.
3: Запишеш пісню про сина в стилі «Сину-сину-сину, корзиночка мій».
2: Обов'язково.
3: Ти моя маленька черешенька.
2: Ой, слухай. Тобі класно виходить.
3: Та, будь ласка.
1: Записуй слово. Так, будеш передавати судочки чи довіришся кулінарним зіб невістки.
2: Краще йому не їсти те, що будемо обирати за дозі.
1: Ну, тут співпало.
2: Тому тут або вона, або ми всі помремо.
3: На вихідних забиратимеш онука до себе чи не називай мене бабушко?
2: Не називай мене бабушка.
1: О, а я, як ти хочеш, щоб до
2: мама
1: тебе?
2: Мама моя просить не називати її маму.
1: Серйозно? А, це прикол взагалі.
2: Така тобі мама.
1: Слухай, ну а...
2: Я Жанночка. Вона каже, я Жанночка.
1: Жанночка? Так. Жанночка. Дякуємо вам за Анечку.
3: Уявляєш, ти будеш уже бабусею колись, і тебе не будуть називати бабушка, а будуть казати, о, дивись, прийшов на цей зірочка і палай, і ти там стоїш.
2: Це я зірочка палай.
1: Окей, ну ви вияснили, що тепер будемо чекати пісню про сина. Можливо, скоро і почуємо, хто знає. Але, тим не менше, дякуємо тобі, що завітали. Де ми тебе можемо послухати, побачити найближчим часом?
2: Так, 22-го, це завтра. Я буду в Тернополі зі своїм сольним концертом. Завтра можете почути наживо в Тернополі цю пісню, прем'єру. І 24-го буду в Кам'янці-Подільському також з цією прем'єрою, зі своїм сольним концертом. Квиточки можете взяти у мене в інстаграмі. Буду вас чекати всіх.
3: Все, до зустрічі в Тернополі, в Кам'янці-Подільському.
1: Да. У нас сьогодні була Аня Трінчер, а ви слухайте нову пісню, яка називається «Твоя мама».
0: Хеппі ранок.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт-ФМ.
1: Така гарна, така вишиванці. Олечка Громова вже прийшла.
2: Ні, навіть Оля Громова, це Оля Вишита Громова.
1: Оля Вишита Громова.
2: Все, в неї все в вишиванках, все, костюмчик і сорочка. Знаєш, що в неї навіть у кітиків, у її котів є щось, є?
1: Це насправді я віддала, подарувала, тому що вони не власять вже більше.
3: Так, а що, в них теж вишиванки
2: так
3: якісь були?
1: Так, були вишиванки, да, я купила що? Двом, коли ще два були. Тепер, коли чотири, можливо, ці б що поменше були. Вони влізли б в них, але вже ні, нема. Тому треба шукати нові, якщо знаєте, де, киньте мені посилання.
2: Да, ну, це ж дуже поширені котячі вишиванки.
3: А чого? Є, да, є да. Окремі магазини, які прям шиють, якщо вам щось да. треба, вони такі, окей, вишиванка, так вишиванка.
1: Є ще ці...
2: Намиста всякі.
1: Намиста, так. Да. У котів намиста, так.
3: Да. Ошейнички,
1: ошейнички. Ошейнички, її теж вишиті, як оце у мене тут.
3: Так, да, гарне,
1: то є і у тебе, Алінка, так.
3: Да. Ми, до речі, сьогодні обов'язково викладемо в соцмережі Хіт-ФМ фотографії, бо ми всі тут нафоткались, і ви теж підписуєтеся і лайкайте, а ще додавайте свої фотографії в вишиванках і відмічайте Хіт-ФМ, щоб ми теж полюбувалися, які ви гарні.
1: Це насправді дуже гарно, я дуже люблю спостерігати за людьми, правда, не так багато нарахувала, мені здається, що минулого року було більше нас у вишиванках.
2: Зранку знайшов всі.
1: Можливо, я їхала не там, але мені дуже подобається, ви знаєте, що я від цього фанатію, просто коли ці орнаменти, всякі різні елементи такі вишиті, це просто мій фетиш. Але якщо будете не тільки сьогодні, і ще, можливо, завтра, наступного дня, якогось іншого, я ще пригадала, у мене сумка ще така є.
3: О, ну бачиш, як воно.
1: Так, і це буде дуже гарно, насправді. Це наш український код. Носіть вишиванку.
3: Носіть вишиванку, і всіх вітаємо з Днем вишиванки, ми підемо трошечки підкріпимося і пофоткаємося там.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: 11.23 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на сьогоднішній день? Це у нас четвер, 21 травня, і по всій території України має бути погода переважно хмарна. Часом із проясненнями, але дощі, часом із грозами можливі майже по всій території країни, тільки на півночі без істотних опадів подекуди. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі до 24-27 тепла, але подекуди до плюс 29. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 30, на півдні до 23-24, а подекуди плюс 27, і у Криму максимум плюс 23. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна, можливо, невелика хмарність, незначна. Опадів синоптики сьогодні нам не прогнозують. Кажуть, що і сьогодні, і завтра теж буде тепленько, і найближчими днями теж. Максимально сьогодні в день до 27 тепла, а зараз у столиці плюс 25.
0: Новини на Хіт-ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про Всесвітній день вишиванки. На вулицях люди у сорочках із сакральними орнаментами. До офісів, шкіл та садків дорослі і малеша попрямували здебільшого ошатно. Громада гуртується із за кордоном, вернісажі та акції, події чимало. Підтримати може кожен. Досить зробити фото у вишиванці і викласти до мережі з хештегом «Вишиванка єднає». Далі про оживлення. Російські атаки залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. Скеровували дрони по енергооб'єктах на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. І більш як 160 містечок та сіл без світла через негоду відновлюють подачу у північних, центральних та східних регіонах. Погодинні графіки відключення струму енергетики сьогодні не прогнозують. Заощаджувати просять у вечірні години пік. І про відплату ворогові. Дрони минулої ночі атакували Сизранський нафтопереробний завод в Росії. Там спалахнула пожежа. Попереднього разу безпілотники навідувалися туди близько місяця тому. Далі вісті для любителів електросамокатів. За порушення правил дорожнього руху їх тепер каратимуть, як і інших кермувальників, автівок чи мотоциклів. Верховний суд визнав, вони учасники дорожнього руху, а самі електросамокати – джерело небезпеки. Штрафи за ДТП від 850 гривень. А якщо станеться лихе, можна потрапити за грати. Обов'язкове відшкодування моральних і матеріальних збитків. І наостанок про красу. Сезон півоній у ботанічному саду Гришка на столичному Печерську. Місцина просто потопає у квітах. Аромат у локації додають і каштани білого та рожевого кольорів. У саду понад 17 тисяч різних рослин. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт-ФМ.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Пахлава! Цукрова вата!
17: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
21: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
22: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House «Mafia Style». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
23: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Коли запалення у роті або біль в яснах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую цього засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розповідайте лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Опалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 11:48 в Україні. Це «Древо» і «Смарагдове небо». Це вам, щоб було веселіше фоткатись у вишиванках. Обов'язково викладайте сьогодні, які ви гарні прийшли на роботи, в школи, інститути, де ви зараз є, просто гуляєте, можливо, у вас відпустка вам так пощастила. Але обов'язково будьте сьогодні такими гарними і демонструйте всьому світу, що нема нічого кращого за вишиванку і за вас. Власне, після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Там на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, тому ми продовжимо. Що там буде, розкажу. Трошечки, щоб ви мали собі на увазі. Власне, Енріке Іглесіас найближчим часом, Джері Хейл, Ту Колорс, Без обмежень і не тільки. Всім привіт!
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується неліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратись із цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ-3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
5: А я?
4: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на третьому поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. От що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.21 в Україні. Давайте говорити про погоду на завтрашній день. Це 22 травня, це буде у нас п'ятниця. Синоптики нам пообіцяли, що збережеться така погода, як і сьогодні, з мінливою хмарністю всюди, але дощі короткочасні, часом із грозами, теж майже всюди. Ну, тільки бачу, що місцями на заході без істотних опадів і подекуди на сході без дощу. Термометр мають показати 20-22 тепла у західних регіонах. На півночі завтра 27-30 із плюсом. У центральних регіонах до 27 тепла. Тепла спеки, це вже спека. На сході до плюс 30 теж збережеться, як і сьогодні. На півдні до 26-27 і плюс 26 ще у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю. Зранку взагалі сонячно. Вдень можливий, ну такий ймовірний дощ з грозою. І ввечері теж можливий, не всюди, подекуди. І термометри мають показати зранку 18-23 тепла, ввечері плюс 21, а в день максимально плюс 28. Зараз у столиці сонячна погода і плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. На трасі під Харковом росіяни вдарили дроном по вантажівці. Загинув 40-річний чоловік. А ось у Сумах обстріляли житловий сектор. Є травмовані. У Херсоні ворог знову розклав свої пряники – міни. І про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська. За габаритами, вагою та алгоритмом роботи схожа на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина зміцнить нашу енергосистему. Виділяє 11 мільйонів євро. Наразі йдеться про грант, а згодом обіцяють і пільгові кредити на значно більші суми. Раніше німецькі позичальники скерували на ремонт нашої енергоінфраструктури 100 мільйонів євро. І про відпочинок. До пляжного сезону офіційно менше 2 тижнів, а у Дніпрі городяни ніжаться під сонечком. Головною локацією став місцевий кар'єр. Засмагають і у Кременчуку та Одесі. Рятувальники закликають до пильності. Раніше просили місцеву владу облаштовувати місця для відпочинку біля води, попри воєнний стан. Адже люди все одно ігнорують обмеження. І наостанок про святкове. У Києві на честь Дня вишиванки переодягнули фігурки засновників міста на Поштовій площі. Київ у сорочці із Волині, Щек із Закарпаття, Хорив із Київщини, а Либідь у вбранні з Чернігівщини. Чимало людей на вулицях у вишитих сорочках. Не бояться і фотографуються жителі тимчасово окупованих територій. Сьогодні впроваджують іще одну акцію – вишиту стрічку пам'яті. Такими просять прикрашати світлини наших оборонців-янголів.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.24 за київським часом. Подобаються мені такі новини, коли про вишиванку багато говоримо, дивитись на людей цих красивих, які от зараз за вікном фоткаються цілими колективами, як і ми, до речі, теж можна вже подивитись в Інстаграм на пару фоточок, на одну фоточку, де ми прям таким фотошопом зібрані, але тим не менш, нас іноді дуже складно всіх разом зібрати, але ми дуже любимо теж всі вишиванки. І сьогоднішній день для нас теж такий челендж, що підтримай вишиванку. І сьогодні дуже приємно дивитись на всіх, хто містом ходить в такі гарні ковтинці або в сукні гарні. Тож будьте такими красивими частіше, можливо, навіть завжди. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Дам найближчим часом Мамаріка, Меткон і не тільки. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
4: be a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Що слухай?
8: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical. 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12.49 в Україні, Макс Барських, робота колишній в ефірі Хіт ФМ. У нас, звісно, Макс Барських є в хітовій дюжині, і там трошки інша його пісня, більш така свіженька, напевно. Але ви можете проголосувати в будь-який момент і за цю пісню, і за будь-яку іншу, яка є в 12 найпопулярніших. Вже завтра буде результат, завтра у нас п'ятниця о 17 годині, так щоразу ми слухаємо і дізнаємо, що змінилось завдяки тому, що от ви зараз взяли собі хвилинку відпочинку, проголосували на сайті і маємо результати. А ви потім їх дізнаєтесь. Ну, власне, голосуйте обов'язково, там ще трійко претендентів є, на що подивитися і кого послухати. І дізнавайтесь вже завтра, не пропускайте хітову дюжину в ефірі Хіт ФМ о 17 ще п'ятниця. І там на сайті, до речі, можна послухати попередню версію програми. Теж все є, для вас зберігаємо, щоб ви в будь-який момент могли скористатись такою опцією. Ну, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після невеличкої реклами.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
4: Слухай, ну...
3: 5500.
4: Та козу можна купити за таке. Живу
5: ти
4: козу можна.
5: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
4: Скільки? 5500 можна
5: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
4: Ого! Звичайно,
5: та, сумку звичайної кози. Та,
3: блін,
5: ну,
3: вона прикольна, вона прям реально коза. Така, ти ходиш така з козою.
5: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
4: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
5: Життєйська мудрість.
4: І біжить. Да.
3: А чого?
5: А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
4: До церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже широкі є. Ну,
3: я думаю,
5: а цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так? Диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
4: Сумка в неї смішна.
3: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
4: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
3: Це для тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Хіт ФМ.
2: Реклама.
10: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.23 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це буде п'ятниця, 22 травня. Синоптики нам за оновленими даними кажуть, що по всій території країни завтра, як і сьогодні, мінлива хмарність, але такі хмаринки, які потім відходять, і у нас сонечко є. Проте, ймовірний все одно дощик майже по всій території України, тільки завтра на заході без істотних опадів подекуди. Так, термометри мають показати 20-22 тепла, все так само на заході. Заході країни і теж, як і сьогодні. Завтра на півночі тепліше, близько 27-30 вище за нуль. Але бачу, що на Житомирщині залишається плюс 23 максимально. У центральних областях до 27 тепла, на сході теж 29-30 в середньому, на півдні та у Криму близько 26 вище за нуль. Тільки на Одещині плюс 24 максимум. Хоча, можливо, це особливо значення немає, туди-сюди пару градусів. В таку погоду, в принципі, не сильно впливають. Але, тим не менш, завтра у Києві та області має бути зранку сонячною погода, переважно ясною, а в день і ввечері можлива невелика хмарність і навіть ймовірний дощик, подекуди навіть із грозою. Термометри мають показати 18-23 вище за нуль, це зранку. В день до плюс 28, а ввечері плюс 21. Зараз у столиці погода сонячна, на термометрах плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Суми. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Три людини дістали поранення, всі отримали медичну допомогу. Далі про бавовну на Росії. Сили оборони України підтвердили, що вразили Сизранський нафтопереробний завод. На об'єкті, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, масштабна пожежа. Сизранський НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини окупантів. До слова, українські дрони призупинили більшість великих нафтопереробних підприємств у центральній Росії. На них припадає понад третина виробництва бензину та дизеля. До України повернули останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. На кордоні зі Словаччиною їх зустріли ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади та духовенства. Подружжя урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. Далі про мандрівки. Залізничники оголосили тендер на виготовлення 10 вагонів нового покоління. Кажуть, системне оновлення пасажирського рухомого складу триває на тлі регулярних російських обстрілів, пошкодження вагонів та дефіциту місць на більшості напрямків. Цього року компанія вже отримала 9 нових пасажирських вагонів українського виробництва, які одразу вивела на маршрути. І наостанок, Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті зазначили, вишита сорочка – важливий символ ідентичності, єдності та стійкості українців. До списку вже внесли петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію косівської мальованої кераміки, кримсько-татарський орнамент «Орнек», культуру приготування українського борщу, писанку і традицію козацького дзвонарства.
0: Новини на Хіт FM.
1: Вже про вишиванки сьогодні багато сказано, ще більше побачено. І прям сьогодні, протягом всього дня спостерігаю через вікно, як люди дуже гарні ходять. І в вишиванках завжди гарні, але у вишиванках це просто нема більш прекраснішого нічого, мені здається, в цьому житті. Повертаючись до нашого ефіру, по-перше, наступний випуск новин чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM менш ніж за годину. А вже за 6 хвилинок, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, дізнаємось, раптом ви пропустили або не записали. Що радять наші ведучі Хеппі Ранку подивитись цими вихідними, коли у вас буде вільний час. Тож, давайте дочекаємось, послухаємо. А після того, як завжди, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Доброго ранку, кохана!
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діатична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
20: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
22: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
0: Реклама.
23: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораєн «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Проект «Життя наповну» на Хіт.ФМ представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
0: Рома Мельник. Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Попереду у нас вже вихідні зовсім скоро. І виникає питання, хотіла б сходити на щось, подивитися щось. А що його дивитися?
5: Бо... Коли воно, звісно.
4: Коли воно, звісно. І ви знаєте, натрапила на цікаву таку пропозицію для нас всіх. Сімейна комедія, фентезі. Мені здається, що я не дуже часто таке бачила з українського виробництва, але це саме українське виробництво. Фільм називається «Хрещатик 48/2». Розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які випадково натрапляють на таємничий вхід у потайбічний Київ, що існує з 482 року.
6: Прикольно.
4: Містика, дуже прикольні герої, дуже прикольна графіка. І загалом там навіть з'являється дехто схожий на Добі з «Гаррі Поттера».
5: Чи
4: тому...
5: є там Тарас Цимбалюк?
4: Ні, Тараса Цимбалюка там немає.
6: В ролі шкарпетки
4: Даніель Вільної... Салем. Ось є, да.
5: Ну, це добре таке кіно.
4: Таяна.
6: Як ти казала, сімейна якась така комедія, що об'єднує, це в суботу на неділю буде, коли Олександр Усик буде дивитися.
5: Це точно.
6: Можна буде подивитись, але раз ми вже заговорили про єдиноборство, Mortal Kombat. Я ходив в кіно з малим, хоча там 18+, я запитав, можна. Там немає, еротичних сцен немає, там є прикольні сцени, якщо ви грали в гру, це ось і весь там страх.
4: Але оці.
6: Наскільки там воно смішно, який гумор, цікавий, ці всякі відсилки до різних фільмів. Я кайфану. 2 години, але воно того варте. Я відчув знову себе таким молодим, який на цьому другому PlayStation грає в Mortal Kombat.
5: Прикольно. Чоловік теж ходив, такий задоволений прийшов.
6: Це просто не передати слова.
5: Ні, а я взагалі не люблю жахастики, але є один, на який я обов'язково піду. Скоро з'явиться «Бекрум за лаштунки». От він буде, я йду на допрем'єрний показ, і з наступного тижня він уже буде в прокаті. Це взагалі інтернет-феномен. Це були відео в інтернеті, такі, знаєте, тривожні, там нескінченні офісні лабіринти, де за кожним поворотом чатує невідомість. Так, тут не стільки оці класичні жахастики, скільки ти просто в постійній напрузі.
4: Ага.
5: І я прям дуже
4: чекаю.
5: А нам
4: засіювало. Треба ще сходити на фільм.
5: Так, тому якщо ви теж любите полоскотати собі таким нерви, я дуже рекомендую сходити на залаштунки, бо це і режисер культовий, і взагалі це дуже цікава історія, тому що так, з маленького проєкту Ютубу виросло ціле.
6: Ми вам порадили, тому дивіться.
4: І комедії, і Mortal Kombat, і жахастики на будь-який смак.
6: І напишете, як вам.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням поза необхідністю консультуйтеся з лікарем.
5: Хіт-ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Хіт-ФМ.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні, це Святослава Карчук і Шумей, там, де немає людей, і мені здається, що там, де людей немає, там нічого не відбувається і там скучно. Ну, прям дуже нудно. Треба, щоб хоч трошки, але люди були, і особливо улюблені. І якщо улюблені, то треба їх тішити. А як, розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватись. Обирайте фісташка малина, це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Далі зовсім скоро, одразу після коротенької реклами.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, ну, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ-3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
4: А я... Чи?
3: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на 3-му поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. Ну от що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, ну, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
2: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики, що завтра, у п'ятницю, 22 травня, по всій території України збережається така погода з мінливою хмарністю і ймовірні дощі, короткочасні, проте часом із грозами. Тільки місцями на заході завтра без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних регіонах, на півночі від 27 до 30 вище за нуля, але на Житомирщині зберігається плюс 23 максимум. У центральних регіонах до 28 тепла, на сході до 30 вище за нуля, на півдні та у Криму близько 24-26 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку, вдень можлива невелика хмарність і, кажуть синоптики, що ймовірний дощик в день, навіть часом із грозою. Він буде не всюди, він місцями очікується, а термометри мають показати у першій половині дня близько 18-23 вище за нуль, в день до 29 сягне стовпчик термометрів, а ввечері до плюс 20. Зараз у столиці плюс 26, сонячна погода, але є невелика хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. До 6 зросла кількість поранених внаслідок російської дронової атаки. 2 людини у важкому стані. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. В Україні розширюють експериментальний проєкт приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучилися 27 підприємств. За даними Міноборони, 2 групи у Харківській та Одеській областях уже виконують бойові завдання і знищили близько 20 ворожих шахедів та дронів-розвідників. Найближчим часом на бойове чергування мають стати ще кілька таких груп. Далі про безпеку. В Україні зросла кількість дитячих травм через електросамокати. У лікарні Охматдит кажуть, до 30% звернень до травмпунктів пов'язані саме з падіннями із електросамокатів. Найчастіше діти отримують тяжкі травми голови і внутрішні ушкодження. Лікарі наголошують, головна причина – нехтування правилами безпеки, зокрема їзда без шоломів, виїзд на дорогу та нерідко діти стають на один самокат у двох чи у трьох. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. І наостанок, у День вишиванки у Мукачеві міні-скульптури одягли у вишиті сорочки. Зокрема, у центрі міста можна побачити князя Ференца Ракоці II у святковому вбранні та знаменитого гусака біля ратуші у вишиванці. Святково вбрані і маленькі засновники столиці – Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Їх одягли у традиційне українське вбрання різних регіонів України. Фігури можна побачити на Поштовій площі.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 14:25 в Україні. Послухали про важливе, про новини, які відбуваються в Україні та світі. Чекаємо вже на наступний, а поки давайте поговоримо про те приємне, що у нас сьогодні є. День вишиванки в Україні відзначається, як він був започаткований, чому він у нас таки існує. Ну, в принципі, всім нам подобається, і я б не проти, щоб так кожен день. Але от є спеціальний день, коли ми всі разом гарні, дивимося одне на одного в вишиванках, красиві, проходимо. І, власне, як це все відбувалось, чому цей день виник, можна, до речі, почитати на сайті hitfm.ua, у нас там є стаття ціла. А ще одразу після невеличкої реклами розкажуть нам ведучі хепі-ранку. Сьогодні так було у ранковому шоу зранку. Тож, з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
14: Сьогодні день вишиванки.
15: І традиційно, да, дійсно, кожного 3-го четверга травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Мене так тішить історія, як з'явилось це свято. Вона настільки надихаюча, щоб ви розуміли, студенти Чернівецького університету, вони, в них був один студент, який дуже часто носив вишиванку, і вони між собою поговорили, запропонували своїм одногрупникам, вчителям прийти всім разом в одного дня в вишиванках.
16: Так.
15: І спочатку, декілька років, це свято було в рамках стін університету. Mm-hmm. Да. Згодом інші університети в місті підхопили це. Школи, дитячі садочки. І це дійшло до того, що це розрослося в національне свято. О. Прикиньте?
17: Прикиньте, от хто це запропонував першим в тому університеті, він такий... Це я придумав.
16: Та йому вже ніхто не вірить, каже, та ні, завжди таке було. Ти,
15: да. І я думаю, що ще багато є, чого ви не знаєте про вишиванки, тому що ви думали буде? Очевидно.
16: Тест для нас?
17: Тест.
15: Звичайно.
17: За вишиванок? Ого.
15: Звичайно. Правда чи міф? Я вам зачитуватиму факти про вишиванки різні, а ви маєте відгадати.
16: Давай.
15: І почнемо от те, про що ми говорили. Я сказала, коли і як виникло це свято, а коли? Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році.
17: Це правда чи міф?
16: Міф.
17: Міф. Міф.
15: А коли?
17: В 2013-му.
15: Шостому. В 2006-му. Так, вперше, от саме оця акція в рамках Чернівецького університету, вона відбулася в 2006 році.
17: Цікаво. От тобі на. От
15: так.
17: Тобі на.
15: В Роми, до речі, зараз дуже гарна вишиванка, білим по білому вишита. Так от, нитки для вишиванок у техніці білим по білому раніше готувалися 2 роки.
16: Так, вибілювались, напевно, якось.
17: Ні, міф.
15: Міф, міф, правда, Аліночка, це міф, тому що вони робились 3 роки.
17: Так, я так і думала.
15: Тоді не було хімічних відбілювачів, ну, типу ваніша якогось. І доводилося розстилати на березі річок в найбільшу спеку пряжу, щоб вона природно вигоряла.
17: Прикольно.
15: І цей процес тривав 3 роки.
17: Я так на пляж приїжджаю, я волосся так розстилаю, щоб воно теж в мене вигоряло.
15: Про українську вишиванку писав журнал Vogue.
16: Так, описав.
17: Правда, писав, правда.
15: Писав, так. В 2015 році там з'явилася стаття, присвячена цьому, а от 2016-го, наступно вже, був цілий тренд на вишитий одяг. Наступне.
17: Тренді.
15: Сині вишиванки традиційно вважались чоловічим вбранням.
16: Так.
17: Так.
15: Ні, це міф. Насправді, це мене дуже потішило, тому що, дивіться, сині вишиванки носили жінки, які child-free. Або дівчатка до 12 років. Тобто жінки, які не могли або не планували заводити в подальшому дітей. А чоловічі традиційно вважалися чорні вишиванки.
17: От тобі, на.
15: Ну і фінальне теж мене дуже потішило. Українка Олена Медведєва створила єдину у світі повністю вишиту вручну книгу.
16: Правда.
17: Та правда.
15: Правда, і це Кобзар.
17: А серйозно?
15: Так, вона вишила мініатюрний Кобзар.
17: Не знаю, що робити тепер з тим мозком, бо він став таким великим від тих знань, що такого ніколи ще зі мною не було.
16: Тому
17: дякую, Марино,
16: нагадую
17: тобі.
16: Нагадую тобі і твоєму мозку, що треба сфотографуватися обов'язково в вишиванці сьогодні, доєднатися до всесвітнього флешмобу вишиванки.
15: Ми побігли фотографуватися, заходьте потім на сайт,
17: соцмережі,
15: в інстаграмі Hit FM, там будуть і наші фото, і ви нас теж відмічайте, щоб ми подивилися, які ви сьогодні гарні.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янець».

0: Бузький.
1: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні, це у нас Адам. Сильно-сильно в ефірі Хіт ФМ. Обожнюю слухати цю пісню. А ще обожнюю, коли ви дослухаєтесь до порад. То у мене є до вас декілька таких важливих повідомлень. Розкажу на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Далі одразу після коротенької реклами.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
5: Слухай,
4: хай-фешн. 5500.
5: Так. Козу можна купити за таке. Живу козу можна.
6: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
5: Скільки? 5500 можна
6: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
5: Ого! Звичайно, бери.
6: Сумку звичайної кози, та,
4: блін,
6: ну,
4: вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
6: Чуєш? А для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
5: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
6: Життєйська мудрість.
5: І біжить. Да.
6: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
5: Ну, до церкви точно з такими сумками може ходити. Там вже широкі є. Ну,
4: я думаю,
6: цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так: диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
4: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
5: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
4: Це для тих, хто, знаєш, старший за 29.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Реклама.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
3: Гав-гав.
2: А котик як?
3: Мяу-мяу.
2: А знаєш, як дракон говорить?
3: Не знаю.
2: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

тобі. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з тим, що кажуть нам синоптики про завтрашній день. Це п'ятниця, 22 травня, і по всій території України має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями. Але такі дощі, короткочасні з грозами, теж можуть бути по всій території України, тільки виключення є місцями на заході без істотних опадів там. А щодо температури повітря, 20-22 тепла на заході, на півночі від 27 до 30 вище за нуль, але на Житомирщині зберігається плюс 23. У центральних регіонах ще 27-28 тепла, на сході до плюс 30, на півдні та у Криму 24-26 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку. Вдень і ввечері вже можлива невелика хмарність і навіть ймовірний дощ з грозою. Термометри мають показати 18-23 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 20, а вдень максимально плюс 29. Зараз у столиці плюс 27 і сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. На Харківщині сили оборони звільняють села і відтісняють російських загарбників до державного кордону. За інформацією угруповання об'єднаних сил, на Великобурлуцькому напрямку ворог за місяць втратив 2 населені пункти. На Куп'янському росіяни і далі тиснуть, але їхні спроби просунутися на північ від міста безрезультатні. Тим часом на Лиманському напрямку бої тривають. Далі про рішення. Казахстан став першою країною, що дозволила примусово стягнути активи російського «Газпрому» на користь України. Йдеться про майже $1.5 мільярда. Спір виник через припинення оплат за транзит газу після окупації росіянами частини Луганщини у 2022 році. У «Нафтогазі» заявили, тепер готують аналогічні процеси і в інших країнах, де є активи російської компанії. Тепер про пам'ять. У Києві з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. За словами організаторів, ініціатива має нагадати, що День вишиванки не лише про святковий одяг, а й про ідентичність та ціну свободи. І насамкінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року, але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, що після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: 15.25 в Україні, і оскільки послухали вже випуск новин, пропоную почати слухати вже зовсім скоро, після невеличкої реклами, прям почати і закінчити. Слухати найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. Рубрика «Вгадую або жартую» для вас, вона завжди є зранку, а ви не пропускайте і у повторі в тому числі. Тому слухаємо, і після того, як завжди, тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: ОТП Банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Оце так школа! Оце так знижка!
20: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
22: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
23: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських. «Сльози».
26: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
25: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла». «Відколи».
26: Відколи між нами крижане море, гори молоді мінорі.
25: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
27: Хеппі ранок
23: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
28: Егегей, вгадуй або жартуй. Грую, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
29: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Вона просто, я не знаю, звідки в неї стільки терабайтів пам'яті, щоб в телефоні то все записувати.
28: Флешку має, думаєш?
29: Вона нам їх загадує, ми намагаємося або відгадати правильну відповідь, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
30: Щоб глибше пірнути, крокодили ковтають.
31: Щоб камень.
28: Так,
31: логічно. Що нас тащить на дно? Одна, мені мама казала в школі, друзі, що оця твоя подружка,
28: казала,
31: оця твоя подружка тебе на дно тащить.
28: Малолетки твої, це мені колись за ким...
29: Дружина казала. Ні, ні.
28: Так, ну дивись, щоб крокодила на дно, він, знаєш, він себе нагнітає, він себе накручує. І каже, я себе, от мої інші друзі крокодили. От той пасата з Америки взяв, от того хата є, а я що, крокодил, він, а я в болоті.
29: Знаєте, що він робить? Він читає цитати з пацанських пабліків, тому що чим ближче ти до дна, тим легше тобі відштовхнутися.
31: А, хорош, добу хорош.
28: Зі мною, коли я падав, тримайтесь, тепер ми взлітаємо. Бульк і пішов.
30: Щоб глибше пірнути, крокодили ковтають каміння.
28: На. Аліна, яка?
31: А серйозно, да. Вони рано ковтають каміння? Ну, якісь вони грицешо.
28: Перейменували Аліну в фахівець по крокодилам.
29: Аліна Крокодилівна.
30: Найсильніший м'яз людського тіла – це?
31: Судячи з мого однокласника.
28: Коля М'яко. Так, що там?
31: Вказівний палець. Бо стільки, скільки він витримав в його носі.
29: Ой-ой-ой.
28: До речі, я про пальці також, але це палець, не знаю, не будь-який палець, на який ви от 7 пакетів начепили.
31: Так, от скажи.
28: І ви несете це все, і такі, зараз ще ключ треба дістати, щоб квартиру відкрити.
31: І мізінчик пішов.
28: Так, 500 пакетів, а воно вже, він вже потемнів. Потемнів вже. Тому
31: пальці.
28: Палець. Або відповідь Б, палець однокласника Аліни.
31: І ще відповідь С, пальці на ногах, тому що підняти шкарпеточку, наприклад, чи щось, що впало, ножкою отак от пальцями. Можеш? Я можу.
29: Якщо чесно, то я думаю,
28: а крокодила
29: це...
28: з дна можеш підняти пальцями?
29: Навіть тебе. Я думаю, що це язик, тому що ну, найбільше він мені створював проблем.
31: Язик.
28: І до Києва довів.
30: Найсильніший м'яз людського тіла – це язик.
31: Марина в нас, я експерт по крокодилах, Марина експерт по язиках.
28: От вам би разом ходить гулять.
29: От це заливне з язика телячого.
28: Крокодилячого.
31: Ой, да.
24: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical.
7: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас.

0: товариш, і Дові, якщо це не любов, звучить на Хіт FM вже 15:49 в Україні. Якщо це не любов, то тоді, ну, треба чимось полосувати. Ну, напевно, інакше поставлю питання. Якщо це не любов, то тоді як можна не пригощати чимось смачненьким? Тому для цього розкажу вам, щоб ви були в курсі, на правах реклами. Важлива порада, як обрати морозиво. Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан, а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь. А далі наш півгодинний музичний нон-стоп зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, ну, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ 3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
3: А я...
2: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на третьому поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. Ну от що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, ну, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І завтра у п'ятницю, 22 травня, синоптики нам прогнозують по всій території України, як і сьогодні, погоду і змінливою хмарністю, і часом із дощем, грозами. По всій території України тільки виключення є пару областей на заході країни. Термометри мають показати близько 20-22 тепла. У західних областях на півночі від 27 до 30 вище за нуль. У центральних регіонах до плюс 28. На сході завтра близько 30 з плюс. І на півдні та у Криму 24-26 тепла. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю це в день, але зранку буде сонячно. А от в день ймовірний дощ з грозою. Ну і ввечері теж трошки дощі. Термометри мають показати 18-23 тепла це зранку, і ввечері плюс 21, а в день максимально плюс 28. Зараз у столиці 27 градусів тепла. Нахмарилось трошки, бачу, вітерець піднявся, і хмаринка така дощова приплила кудись, але синоптики нам не прогнозують дощів сьогодні. Але ми подивимось, погода така мінлива, що може бути що завгодно.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу понищення ворога. Воїни Центру спецоперацій СБУ вразили штаб російських ФСБшників, а також знищили зенітний комплекс «Панцер» у районі Генічиська на окупованій Херсонщині. Лише завдяки цій операції близько сотні окупантів загинули та були поранені. Далі про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нині там не фіксується військова активність, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які потенційно можуть бути використані як білоруською стороною, так і Росією у разі ухвалення рішень щодо перекидання додаткових сил. Готуємося до розвитку будь-яких ситуацій, зазначили у Держприкордонслужбі. Україна посилює оборонні заходи, будує фортифікації та розширює системи мінно-вибухових загороджень. Тепер про підтримку. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів спрямують на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще більше 15 мільйонів – на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів підуть на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. Це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування – понад 700 мільйонів доларів. Далі про відзнаку. Номінацій стане ще більше. Ще одну архітектуру додано до Шевченківської премії. Раніше її розширили кураторством, фотомистецтвом та дизайном. Тепер переможців Шевченківської премії оголошуватимуть у 14 номінаціях. І наостанок у містечку Кам'янка на Черкащині з повітряних кульок створили найдовший орнамент української вишивки. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України. Довжина орнаменту майже 18 метрів. Орнамент-рекордсмен пронесли центральною вулицею міста.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонер, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухаєш?
10: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві. красиві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще слухай UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй слухай UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай UA. Радіо завжди з тобою.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Попереду у нас вже вихідні зовсім скоро. І виникає питання, хотіла б сходити на щось, подивитися щось. А що його дивитися?
12: Бо... Коли воно, конечно.
11: Коли воно, конечно. І ви знаєте, натрапила на цікаву таку пропозицію для нас всіх. Сімейна комедія, фентезі. Мені здається, що я не дуже часто таке бачила з українського виробництва, але це саме українське виробництво. Фільм називається «Хрещатик 48/2». Розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які випадково натрапляють на таємничий вхід у потайбічний Київ, що існує з 482 року.
13: Прикольно.
11: Містика, дуже прикольні герої, дуже прикольна графіка. І загалом там навіть заявляється дехто схожий на Добі з Гаррі Поттера.
12: Чи
11: тому...
12: є там Тарас Цимбалюк?
11: Ні, Тараса Цимбалюка там немає.
13: Ролі шкарпетки.
11: Даніель Салем ось є. Да.
12: Це добре таке кіно.
11: Таяна.
13: Як ти казала, сімейна якась така комедія, що об'єднує, це в суботу на неділю буде, коли Олександр Русик буде дивитися.
12: Це точно.
13: Можна буде подивитись, але раз ми вже заговорили про єдиноборство, Mortal Kombat. Я ходив в кіно з малим, хоча там 18+, я запитав, можна. Там немає, еротичних сцен немає, там є прикольні сцени, якщо ви грали в гру, це ось і весь там страх.
11: Але наскільки
13: там воно смішно, який гумор, цікавий, ці всякі відсилки до різних фільмів. Я кайфанув. 2 години, але воно того варте. Я відчув знову себе таким молодим, який на цьому другому PlayStation грає Mortal Kombat.
12: Прикольно. Чоловік теж ходив, такий задоволений прийшов.
13: А це просто не передати слова.
12: Ні, а я взагалі не люблю жахастики, але є один, на який я обов'язково піду. Скоро з'явиться бекрум за лаштунки. От він буде, я йду на допрем'єрний показ, і з наступного тижня він уже буде в прокаті. Це взагалі інтернет-феномен. Це були відео в інтернеті, такі, знаєте, тривожні, там нескінченні офісні лабіринти, де за кожним поворотом чатує невідомість. Так, тут не стільки оці класичні жахастики, скільки ти просто в постійній напрузі.
11: Ага.
12: І я прям дуже чекаю.
11: А нам засіювало. Треба ще сходити на фільм.
12: Так, тому якщо ви теж любите полоскотати собі таким нерви, я дуже рекомендую сходити на залаштунки, бо це і режисер культовий, і взагалі це дуже цікава історія, тому що так, з маленького проєкту Ютубу виросло ціле.
13: Ми вам порадили, тому дивіться.
11: І комедії, і Mortal Kombat, і жахастики на будь-який смак.
13: І напишете, як вам.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні, здається, я зрозуміла, лютує Арктика. У нас за вікном зараз в Києві, я думаю, що в низці областей теж таке відбувається. Така була погода сонячна, яскрава і тепла, ну прям навіть трошки спекотна, і в один момент дощ. От прямо зараз прям злива за вікном. І це антитіла в ефірі Хіт FM тішить нас. Робота відколи звучить. 16:48 в Україні. Що хотілося вам нагадати, що у нас є YouTube-канал Хіт FM. Ви завжди можете туди зайти, завжди можете подивитися, послухати, насолодитись всім тим, що у нас є, що співають наші артисти, приходять і тут і грають, і співають. От, наприклад, Марина Круть і онука у нас нещодавно були в гостях і співали «Поясни» свою спільну роботу. Так вже можна дивитися, вже пару днів як можна, а ви ще не глянули. Обов'язково подивіться, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, ну і в принципі там можна погортати і багато різних дуже класних робіт знайти, послухати і, можливо, поділитися у своїх соцмережах. Ну а далі, після невеличкої реклами, півгодини музики без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
3: Слухай,
2: хай-фешн. 5500.
3: Так. Козу можна купити за такі гроші? Живу козу можна.
4: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
3: Скільки? 5500 можна
4: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
3: Ого! Звичайно,
4: та, сумку звичайної кози, та,
2: блін,
4: ну,
2: вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
4: Чуєш? А для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
3: Як би там не було, філософська думка, сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
4: Життєйська мудрість.
3: І біжить. Да.
4: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
3: От, до церкви точно з такими сумками не можеш ходити. Там вже широкі є. Ну, куди?
2: Там, я думаю, про батьків.
4: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так? Диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
3: Сумка в неї смішна.
2: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от, да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
3: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
2: Це для тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року, 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
8: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: These beautiful things that I've...
1: Хіт FM.
2: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Що нам відомо про погоду на завтра? Це п'ятниця, 22 травня. По всій території України залишиться погода переважно змінливою хмарністю. Часом буде і сонячно, але часом буде такий дощ, можливо, навіть із грозою. Майже всюди по території України, так прогнозують синоптики, тільки місцями на заході без істотних опадів. Це на Волині і ще на Рівненщині бачу без дощу. А ще на Закарпатті теж. Термометри мають показати 20-22 тепла на заході, на півночі від 27 до 30 вище за нуль, у центральних регіонах плюс 28 максимально, на сході до 30 з плюсом і на півдні та у Криму 24-26 тепла. У Києві та області має бути погода переважно сонячна зранку, але вдень і ввечері теж хмарно, часом з проясненнями, і дощ з грозою теж можливий. Термометри покажуть 18-23 градуси. Це на ранок нам обіцяють синоптики. Вдень 26-28 і ввечері плюс 21. Зараз у столиці плюс 27, хмарна погода, ще не пройшов дощик, і ще бачу дрібненький він є. Так, на термометрах 27 тепла, це казала. Далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві та області, а також на заході та в центрі країни, очікуються грози, місцями град та сильний вітер. Завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. Тим часом негода накрила Миколаїв. Міська каналізація не справляється з колосальним об'ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано. Далі про відбудову. Понад 12 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення житлової інфраструктури Тернополя. Кошти спрямують на заміну вікон у житлових будинках, ремонт місць загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло- і електропостачання, а також благоустрій початкової школи. Будівельники завершать першочергові роботи, аби не допустити подальшого погіршення стану об'єктів. Тепер про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська, за габаритами, вагою та алгоритмом роботи схожа на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. У Держприкордонслужбі зазначили, на повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС для добровільного повернення українців на батьківщину. І наостанок у Києві стартував сезон фонтанів. В різних районах столиці працюватимуть 27 водограїв, найбільше у Шевченківському та Подільському. Більшість фонтанів працюватимуть до пізнього вечора, а запуск упродовж дня залежатиме від конкретної локації. Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: А у нас далі за планом, як завжди, найкращі моменти хепі-ранку, які послухаємо одразу після невеличкої реклами. Тільки хіти. І ще на сайті hitfm.ua можна знайти повну версію хепі-ранку за сьогодні. Сьогодні, до речі, у нас була в гостях Аня Трінчер. Якщо раптом ви пропустили, вона презентувала нову пісню, можна її послухати. Все на сайті hitfm.ua є. І також у соцмережах, у сторіс, ви можете все подивитись і послухати. Ну, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
9: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
10: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
9: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
11: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі!
12: Сьогодні день вишиванки!
13: І традиційно, да, дійсно, кожного 3 четверга травня відзначається Світовий день вишиванки. Мене так тішить історія, як з'явилось це свято, вона настільки надихаюча, щоб ви розуміли, студенти Чернівецького університету, вони, в них був один студент, який дуже часто носив вишиванку, і вони між собою поговорили, запропонували своїм одногрупникам, вчителям прийти всім разом в одного дня в вишиванках.
14: Так.
13: І спочатку, декілька років, це свято було в рамках стін університету. Mm-hmm. Да. Згодом інші університети в місті підхопили це, школи, дитячі садочки. І це дійшло до того, що це розрослося в національне свято. О. Прикиньте?
15: Прикиньте, от хто це запропонував першим в тому університеті, він такий... Це я
14: придумав. Та й вже ніхто не вірить. Каже, та ні, завжди таке було.
15: Да.
13: І я думаю, що ще багато є, чого ви не знаєте про вишиванки, тому що ви думали буде? Очевидно.
14: Тест для нас.
15: Тест.
13: Звичайно.
15: З вишиванок. Ага.
13: Звичайно. Правда чи міф? Я вам зачитуватиму факти про вишиванки різні, а ви маєте відгадати.
14: Давай.
13: І почнемо от те, про що ми говорили. Я сказала, коли і як виникло це свято. А коли? Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році.
15: Це правда чи міф?
14: Міф.
15: Міф. Міф.
13: А коли?
15: В 2013-му.
13: Шостому. В 2006-му. Так, перше, от саме оця акція в рамках Чернівецького університету, вона відбулася в 2006 році.
15: Цікаво. От тобі на.
13: В Роми, до речі, зараз дуже гарна вишиванка, білим по білому вишита. Так от, нитки для вишиванок у техніці білим по білому раніше готувалися 2 роки.
14: Так, вибілювались, напевно, якось.
15: Ні, міф.
13: Міф, міф, правда, Аліночка, це міф, тому що вони робились 3 роки.
15: Так, я так і думала.
13: Тоді не було хімічних відбілювачів, ну, типу ваніша якогось. І доводилося розстилати на березі річок в найбільшу спеку пряжу, щоб вона природно вигоряла.
15: Прикольно.
13: І цей процес тривав 3 роки.
15: Я так на пляж приїжджаю, я волосся так розстилаю, щоб вона теж мене вигоряла.
13: Про українську вишиванку писав журнал Vogue.
14: Так, описав.
15: Правда,
14: писав,
15: правда.
13: Писав, так. В 2015 році там з'явилася стаття, присвячена цьому, а от 2016-го, наступно вже, був цілий тренд на вишитий одяг. Наступне.
15: Бачу, як в тренді. Mm-hmm.
13: Сині вишиванки традиційно вважались чоловічим вбранням.
14: Mm-hmm. Так.
15: Mm-hmm. Так.
13: Ні, це міф. Насправді, це
14: мене
13: дуже потішило, тому нас. Що, дивіться, сині вишиванки носили жінки, які child-free. Або дівчатка до 12 років. Тобто жінки, які не могли або не планували заводити в подальшому дітей. А чоловічі традиційно вважалися чорні вишиванки.
15: От тобі на.
13: Ну і фінальне теж мене дуже потішило. Українка Олена Медведєва створила єдину у світі повністю вишиту вручну книгу.
14: Правда.
15: Та правда.
13: Правда, і це Кобзар.
15: А серйозно?
13: Так, вона вишила мініатюрний Кобзар.
15: Не знаю, що робити тепер з тим мозком, бо він став таким великим від тих знань, що такого ніколи ще зі мною не було.
14: Тому
15: дякую, Марино,
14: нагадую
15: тобі.
14: Нагадую тобі і твоєму мозку, що треба сфотографувати цю обов'язково вишиванці сьогодні, доєднатися до всесвітнього флешмобу вишиванок.
13: Ми побігли фотографуватися, заходьте потім на сайт,
15: соцмережі,
13: в Інстаграмі HIT.FM, там будуть і наші фото, і ви нас теж відмічайте, щоб ми подивилися, які ви сьогодні гарні.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
5: Коли брекети натирають – холісал гель.
6: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзикбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Mars і Just Might називається робота, яку ми ще не послухали. Вже 17.50 в Україні. По собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Це означає, що моя робоча зміна закінчилася. Але завтра почуємось знов тут, на Hit FM, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». І, до речі, з 7 до 11 не пропускайте, слухайте. Нехай ваш наступний ранок буде теж таким насиченим, бадьорим і трошечки приємнішим. Ну, а з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Hit FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
12: Hit FM.
3: Тільки хіти.
12: Hit FM.
3: Реклама.
13: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
14: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
16: Oxford Medical 204-4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
12: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 22 травня, по всій території України збережеться погода переважно з мінливою хмарністю і ймовірні короткочасні дощі, але часом із грозами. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, на півночі близько 27-30, вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 28, до плюс 30 ще на сході, на півдні та у Криму 24-26 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю, але часом буде сонячно. Ймовірно, дощ з грозою в день та ввечері, і термометри покажуть максимально до плюс 29.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Дружківку на Донеччині. 4 місцеві жителі загинули, ще 5 дістали поранення. У Дніпрі окупанти вдарили по багатоповерхівках, пошкоджені 2 будівлі, спалахнула пожежа. 5 людей дістали поранення. Тепер про безпеку. Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто. Далі про комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників, незалежно від регіону. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочати у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок, у Дрогобичі на Львівщині до Дня вишиванки встановили рекорд України, зібравши найбільшу кількість вишитих рушників. На одній локації зафіксували 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Кожен з них унікальний, жодна вишивка не повторилася.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
15: Гав-гав.
14: А котик як?
15: Мяу-мяу.
14: А знаєш, як дракон говорить?
15: Не знаю.
14: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
16: Соціальна реклама.
17: Давай у військо. Ти вирішуй, дій зараз. Вступай.
18: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
16: Соціальна реклама.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Якщо шукали свіжості і новин, от вам інформація на правах реклами. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
4: Слухай,
3: хай фешн. 5500.
4: Так. Козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
5: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
4: Скільки? 5500 можна
5: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
4: Ого! Звичайно, бери.
5: Сумку звичайної кози, та,
3: ну, звісно. Вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
5: Чуєш? А для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
4: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
5: Життєйська мудрість.
4: І біжить. Да.
5: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
4: Ну, до церкви точно з такими сумками може ходити. Там вже широкі є. Ну, куди?
3: Чу. Там, я думаю, про батьків.
5: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так? Диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
4: Сумка в неї смішна.
3: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от, да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
4: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
3: Це для тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Слухай!
7: Що слухаєш?
6: Слухай Hit FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
8: Hit FM.
9: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораен, «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов «Поламана любов». Ти,
1: мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисільов, діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вечір буде добрим, а я прямо зараз розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиво Каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка Малина» і каштан «Арахіс Карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов. З «Каштан» відкрийте нову любов. Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, ну, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ-3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
3: А я...
2: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на третьому поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. Ну от що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, ну, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт
0: Хіт FM.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я відчиняю У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Норофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Норофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Норофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Норофен» таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Деко,
0: От, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
21: Доброго ранку, кохана!
22: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
26: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
27: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один.
28: За версією The Spirits Business Awards.
27: Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
29: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
30: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
31: Слухай, ну...
30: 5500.
31: Та козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
30: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
31: Скільки? 5500 можна
30: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
31: Так ти породиста. Звичайно бери.
30: Сумку звичайної кози, та ну,
32: звісно. Вона прикольна, вона прям реальна коза. Така, ти ходиш така з козою.
30: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози.
31: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
30: Життєйська мудрість.
31: І біжить. Да.
30: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
31: Ну, до церкви точно з такими сумками може ходити. Там вже широкі є. Ну,
32: я думаю,
30: а цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
32: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
31: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була паралельний
32: світ. Це
31: для
32: тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
29: Слухайте завтра з 8 до 11.
33: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
29: В ранковому шоу
34: «Хеппі ранок».
29: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
35: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
29: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодження. Посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, ну, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ 3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
11: А я?
10: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на третьому поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. Ну от що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, ну, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських, «Сльози».
15: Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоня.
14: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця», «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
15: Відколи, між нами крижане море, гори молоді мінорі.
14: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.UA.

0: Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people meeting.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.